0: Kur më në fund dolëm nga baza e res, pam se kishim marr pothuajse pikjatën për të rënë. Por fatmirësisht, arritëm të uleshim e të merrnim veten në një lugin të gjerë mes maleve. Ret na bllokuan aty. Dhe nuk mund t'ju a shpjegoj sa të lumtur ishim që mundëm të bënim një zbritje urgjence në mes të një livadhi ku kullosnin lopët. Në fakt, kjo ishte përvoja e fundit në serinë e takimeve të afërta që kisha pasur me vdekjen. Herën e parë ndodhi kur isha vetëm 12 vjeç. Po bëja sikur isha Tarzani, i varur në një kablo përmbi një shpat shkëmbor. Ndërkohë që lëkundesha, më rrëshqiti dora nga kablo dhe u përplasa në shkëmbit aty poshtë. Fëmijët e tjerë e vunë një sli trupin tim të dëmtuar si mos më keq dhe më çuan në shtëpi të mami. U regjistrova në marinë në fillim të luftës së dytë botërore. Por pastaj më urdhëruan të vazhdoj shkollën në programin V7 derisa të më thërrisnin, gjë që ndodhi në vitin 1943. Pastaj më caktuan në forcat zbarkuese amfibe në një anije për zbarkimin e tankeve. E kështu, kur arritëm në Guinenë e Re, dola të shëtisja në përbazën e pajtësorit për të parë që të më zinte syri.
1: Hey, Jimmy Windorf!
2: E po kësaj që t'ju thua, sa e vogël që nga lufta.
1: Ashtu është vërtet. A kam bedur në një dia në Wisconsin apo kanaru të gjithë këtu në pajtësor?
2: Po ja, ti je i pari patriot që kam parë këtu. Çfar bën këtu Toger?
1: Jam kapiten i një anije të vogël, sulmuese. Po ti?
2: Un jam në detyrë me anijen e zbarkimit të tankeve. Ti po që je caktuar në një anije ëndrash.
1: Ndonjëherë është ashtu, Jimmy.
2: Çfar bën aty?
1: Pse nuk e zbulon vetë më mirë?
2: Si?
1: Kërkoj leje krye oficerit tan që të vish për xhiro me ne sonte.
2: Sa shanse kemi për pak aksion?
1: Shumë. Shiko, detyra jonë është që të mbajmë armikun të bllokuar në këto ishuj. Një pjesë e planit është që t'i paralizojmë veprimin, por sigurisht që ata përpiqen të mblidhen bashkë diku.
2: Si ndodh kjo?
1: Kryesisht, përpiqen të largohen në lundrat e personelit. Kur ne shohim ndonjën që mundohet ta arratisë, e lëm ta provojë.
2: Duket interesante. Nëse më jep leje krye oficeri, do të vijë edhe unë që të bëjmë kërdin me pushkët tona.
1: Lere fare pushkëm. Do të jap unë një automatik që të kënaqesh.
0: Atë natë unë hypa në një anije sulmuese për të dalë nga baza e për të shkuar në errësirën e padepërtueshme të një nate me yje në oqeanin paqësor. Duke u përpjekur të mos tërhiqnim vëmendje, rendëm goxha lehtë, ndërkohë që tri motorët e anijes stërmundoheshin në ujë. Ajo varkë me peshë të lehtë, e bërë kryesisht prej kompensate për efekt shpejtësie, kishte rreth 4500 kuaj fuqi. Ajo mund të arrinte më shumë se 40 lega shpejtësi në më pak se 11 sekonda. Dhe mbante më shumë barut se çdo mjet tjetër i marinës në përpjestim me peshën e saj. Kishte predha, mjete për culmuar në nui dhe çdo lloj armatimi, deri te granatat e dorës. Dhe ishte në gjendje të fundoste një luftanie. Megjithatë, ishte një anije sulmuese që nuk mund ta përballonte kundërsulmin, sepse nuk duronte goditje të forta me armë zjarri.
3: Kam zënë një shenjestër, kapiten.
1: Në rregull. Çfarë po shikon në periskop?
3: Një lundër personeli ndoshta. Është këtu pranë. Arrit të dëgjoj shumë zhurma.
1: A pa afrohet?
3: Jo, zotri, jo. Duket e palëvizshme. Do është ashtë ankoruar.
2: Po tani?
1: Do është ashtë vetëm një rojtar në të. Merri një ide. Ta tërheqim, ta marrë me vete si kujtim.
2: A mund ta bësh këtë?
1: Sigurisht. Pasi të presim litajnë e spirancës, do t'i afrohemi e do t'a provojmë.
2: Po japonezët që janë në brek?
1: Nëse nuk na dëgjojnë, ka për të qenë punë shumë e lehtë.
2: Po sikur ta dëgjojnë.
1: Atëherë kemi për të marrë gjithë fishek zjarre që duam. Aha. Më duke se na dëgjojnë. Mirë, Jim. Kam për të na gjuajtur me shtëken. E po kështu do të bëjmë edhe ne.
0: Me sa duket, rojtari na kishte dëgjuar, sepse u hodh në ujë nga ana shanies dhe notoi drejt bregut. Na goditën shumë, por arritëm të ktheheshim në bazë. Varkat si e jona mbaj 11.350 litra naft aviacioni, me përmbajtje të lartë oktani. Arsyem se kjo vark nuk u këthyje në funeral me zjarë nga gotitjet, të ta kuptoja qartë vetëm shumë vite më pas. U këthyem në bazë dhe zbuluam se varka ishte goditur aq keq sa nuk mund të përdorej më kur. Më 6 maj të vitit 1944, unë shkova në një mision të ngjashëm, por me një tjetër kapiten.
4: Ata e din se jemi këtu. Do të bëjmë një sulm ballor. Kalon nga ana e dritareve tanies. Atje do t'jesh i sigurt.
2: Po si?
4: E do të rendim me shpejtësi në një rreth të madh shumë pranë bregut. Dhe do t'juajmë sa herë të hyjmë në zonë. Unë do të kthehem majtas. Da gjithë punën do t'a bëj krau i djathtë tanies.
2: E kuptova.
4: Vër helmetin.
2: Në rregull. E bëra.
4: Edhe kufjet. Zhurma do t'jetë aq e madhe sa mund të t'i çaj daullët e veshit.
0: Varka u largua nga via bregdetare. Unë mendova se ishim nisur për në shtëpi, nda i hoqa kufjet. Por nuk e dija se në fakt po manovronim për të dalë në krah të kundërt, që t'i linim automatikët e anës së majt të gjuanim për pak kohë. I kisha kufjet në dorë, kur dy granata shpërthyen shumë pranë kokës sime. Këtë rast nuk e quaj si përballje me vdekjen, por ama dëgjimi mu dëmtua në mënyrë të përhershme. Jo shumë kohë më pas u nisëm për në ishullin e Nome Fortit, dhe mua më caktua në një anije Mark 5 për zbarkimin e tankeve. Para se të rrsohej, lundrova drejt një pike që ndodhej 100 milje larg, që të merrja komandën e një tjetër anijeje për zbarkim. Kapiteni i së cilës duhej të dërgohej më një herë në Australi për shkak të një urgjence mjekësore. Zbarkimi i madh ndodhi mëngjesin e së nesërmes, dhe më pas mora vesh se çfarë kishte ndodhur.
5: Ajo anija ku ishte caktuar ti, Wendorf, ka bërë kërdin.
2: Si ka bërë kërdin?
5: Me sa kam dëgjuar unë, e zunë zerot. Por e ku i pashja ama bëri më të mirën që mundej. Dhe artiljerët kanë merita për shumë trupat të zgjesuar.
2: Po talësh? A sa keq që nuk isha dhe unë anije.
5: Në fakt mua s'do të më kishtë ardhur keq po t'isha në vendin tënd.
2: Pse jo?
5: E po me sa kam dëgjuar, një pjesë e kuvertës ishte rrafshuar kret nga zerot.
2: Vërtet? Po cila pjesë?
5: Edhe pikërisht pjesa ku duhet kishte qenë drejtuesi i artilerisë. Do të thon ti, Wendorf. Je vërtet djalë me fat. Ma merr mendjen se ke për të bërë një jetë për t'u pasur zili.
0: Po. Jetë për t'u pasur zili. Mendova pak për këtë. Besoj se e kuptova që kisha vërtet një lloj mbrojtjeje me fat. Por mjaft me histori lufte, sepse edhe pasi u ktheva civil, i bëra përsëri disa gjëra të çmendura. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, u ktheva në shkollë për të studiuar drejtësi. Dhe kur më pranuan në zyrën e avokatëve të Wisconsinit, fillova të praktikoja e të merresha me pasuritë e patundshme. Çdo gjë po shkonte shumë mirë. Ndaj edhe unë fillova të bëja një jetë plot qejfe. Në vitin 1954 shkova për biznes në pjesën veriore të Wisconsinit, bashkë me dy burra të tjerë. Dhe gjatë rrugës së kthimit, vendosëm të ndalonim për të freskuar pak.
1: Shikoj pak orën. Jim, nëse nuk themi në shtëpi në kohë, gruaja ka për të më thyrë ndë një shkop kokës.
6: Ti bëj si që bëj unë, mos lejo që të mbaj shkop. Si thua për një pjetë tjetër, Jimbo.
2: E po, nuk do të më vinë të kesh.
1: E Jim, unë ju tha që duhet këthem në shtëpi.
2: Në regull mirë. Ja, edhe këtë edhe nisemi.
1: Kujdes, Jim, kujdes. I kemi kaluar 100 km në orë tashmë.
2: Mos u shqetëso, e di se ç'po bëj. Ti duhet kthehesh në shtëpi.
6: Sigurisht që e di se ç'po bën. Jimi piloton edhe avionët. Apo jo, Jim?
1: Po, po, po tani do doja që të kuturonte më ulët edhe më ngadal.
2: Kuturo ulët dhe ngadal, bir. Ulët dhe ngadal.
1: Kujdes, Jim, kujdes. Mos dil, mos dil nga rruga.
7: Jam këtu, jam këtu.
3: Doktor, doktor, është edhe një djalë tjetër diku këtu rrotull. Të lutem, kërkojeni dhata.
0: Nëse shoku im i pjesë nuk do t'i kishte thënë doktorit të më kërkonte, e po, ata mund të më kishin lënë aty, e të çonin dy të tjerët në spital. Doktori kërkoi me elektrik dore dhe kur më gjeti të mbledhur grumbull rreth 1 kilometër më tutje, kujtoi se kisha vdekur. Por në fakt gjithçka që pësova nga ai aksident ishte një tronditje e lehtë. Theva një kyç dhe dërmova një vesh. Raporti për aksidentin thoshte se unë kisha kapërcyer 20 bordura para se makina të vërtitej 3 herë. Por si zakonisht, unë u tregova shumë kryelart në lidhje me këtë histori. U thash miqve, "E po, mendoj se kam për të bërë jetë të gjatë, vetëm se nuk ma kanë caktuar ende numrin e viteve." Veprimtaritë mia të përditshme, ndoshta ishin tipike për një avokat të zakonshëm të një qyteti jo fort të madh të Wisconsinit. të shtunën dhe darë kënaqesha në përfesta. E pastaj të dielën në mëngjes, shkoja në kish me pasojat nga epira e mbrëmjes së mëparshme. Pjesëmarrja dhe antarësia në kish janë gjëra që pritet i bësh, përsa ko nuk i merr shumë seriozisht. Por erdhi një moment që problemet e mia personale mbërritën në një nivel ku e kuptova se kisha nevojë për ndihmë, por nuk dija tamam se ku ta kërkoja. Thjesht nuk e di, Bart. Po ja, unë pi pothuajse për ditë. Pse, ka që është jeta vallë? Dua të them, zgjohem, shkoj në punë, kthehem në shtëpi, bëj të njëjtat gjërat çdo ditë.
8: Po mirë, nuk të jep kënaqësi praktike ligjore?
0: Oh, po. Në një mënyrë si përfaqësore. Dua të them, paguhe mirë. Edhe puna është e mirë, por ka raste që bëhet tërmunduese. Por kush ishte ai që ka thënë? Shumica e njerëzve bëjnë jetë në dëshpërim të qetë.
8: Më duket se ka thënë Thoreau, tek Walden.
0: Po. Ja, kështu ndiem edhe unë.
8: E po, a e ke provuar ndonjëherë perëndim?
0: Po kjo çdo të thotë. Nuk do të më bësh predikim fetar tani, apo jo, Bart? Dua të them, kam nevojë për ndihmë të vërtetë, jo gjëra mistike.
8: Jo, jo, jo, Jim. Thjesht po përpiqem të ndihmoj. E di, disa njerëz gjejnë ndihmë te Perëndia, te Bibla e gjëra të tilla.
0: E po, unë shkoj çdo javë në shërbesën e kishës. Por ti nuk e ke fjalën për këtë.
8: Jo, jo. Kam dëgjuar nga një shok tek zyra ime se në të kishën e tij po zhvillohet diçka që quhet konferencë misioni. Ai thotë se folsi kryesor është shumë realist. Dua të them se aty mund të shohësh shembuj nga jeta e njerëzve, ka situata vërtet të përmirësuara. E po, mua më duket se ti mund ta provosh një herë edhe këtë.
0: Kështu pra, ndodhi që u gjenda në një sallë për të dëgjuar një foljes të jashtëzakonshëm. Nuk kisha dëgjuar kurrë foljes të tillë personalisht. Në fakt, mendoj se ndonjëherë isha prekur nga disa predikues që kisha dëgjuar në radio. Dhe disa prej tyre më kishin bërë të mendoj thellë për fatin tim të përjetshëm. Por nuk dija se ç'të bëja me ato mendime. Gjithsesi, atë mbrëmje, folsi ishte një burr i gjatë me shpatulla të gjëra dhe flok të bardha. Edhe pse ishte tek të 70-tat, ai kishte një paraqitje të mirë fizike, por edhe shpirtërore, që nuk i kisha hasur kurrë më parë.
9: Unë nuk e di se çfarë ju mundon sonte, por Perëndia e di dhe intereson. Psalmisti thotë: O Zot, ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes esjen time dhe pushimin tim, dhe i njeh thellë të gjitha rrugët e mia. Shumë prej jush shkoni në kishë të dielën dhe ndiheni të zellshëm për shkak të veprave tuaja të mira. Por këto gjëra nuk mund t'ju shpëtojnë. Kur ishte mbi tokë, Jezus i bëri shumë mrekulli për t'u vërtetuar njerëzve se ishte biri i Perëndisë dhe se mund të falte mëkatet e njerëzve. Por farisejt e refuzuan ofertën e tij të shpëtimit. Te Mateu, Jezus i u thot atyre: Mjerë ju, o hipokrit, sepse u ngjani vareve të zbardhura që nga jashtë duken të bukur, por brenda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithfarë papastërtish. Kështu edhe ju, nga jashtë u paraqiteni njerëzve si të drejtë, por për brenda jeni plot hipokrizi, o pjell në përkash. Si do t'i shpëtoni gjykimit të Gehenas? O miqtë mi, mos vazhdoni të jetoni në hipokrizi. Ejani te Jezusi sot dhe pranojeni atë si shpëtimtarin tuaj. Largohuni nga ligësia juaj e nga vetdrejtësia, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton.
0: Atë natë, teksa doktor McCarroll fliste, unë djeja dënim të madh. Kuptoja disi, por kisha ngrirë nga frika. Nuk ju përgjigja ftesës së tij në fund të shërbesës. Por fara tashmë ishte mbjell dhe më shqetësonte së tepërmi. Dënimi që ndjeja u bë kaq i madh, saqë mora në telefon pastorin e kishës ku kishte folur doktor McCarroll dhe e pyeta nëse mund të shkoja ta takoja.
10: Po?
11: Pastor, jam Jim Wendorf. Ju telefonova para disa minutash.
10: Oh, sigurisht. Eja, ulemi këtu në studion time. Po shkoj t'ju sjell një kafe.
0: O jo, nuk është nevoja. Më vjen keq që po ju shqetësoj, por më duhet vërtet të... E po, në brëm kuptova për herë të parë se jam si puna e farisejnve. Jam mëkatar.
2: dhe kam nevojë për një shpëtimtar.
10: Zoti ta ka zbuluar gjendjen tënde mëkatare, Jim. Tani takon ty të marrësh një vendim.
2: E po, a mund të më tregoni pak për këtë punën e shpëtimit? Unë dua të shpëtohem.
10: Biblia na thot se Perëndia nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim, Jim. Ai të do dhe dëshiron të të shpëtoj. Ja, lexoje vetë. Kjo pjesë është nga Gjoni, kapitulli 3, vargjet 16 dhe 17.
2: Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Nuk e kam kuptuar kur më parë këtë varg, edhe pse është shumë i njohur.
10: Ishte nevojshme që Jezusi të vdiste për të paguar dënimin për mëkatet tona. Ai vdiq një herë për gjithmonë, për të paguar për mëkatet tona, e më pas u ringjall prej së vdekurish.
2: Më duket se po e kuptoj, pastor.
10: Ai jeton për të qenë ndërmjet si për ne. Jezusi tha: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Ai ruan derën e parajsës sepse ai është dera. Te Gjoni kapitulli 10, vargu 9, ai thot: Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje do të shpëtohet. Do të hyj, do të dalë dhe do të gjej kullot.
2: Dua të shpëtohem, pastor. Më thoni se ç'duhet të bëj.
10: Pendohu për mëkatet e tua, Jim. Lutju Perëndis dhe rrëfej atij dëshirën e zemrës tënde për t'u shpëtuar. Dhe Zoti do të shpëtoj sot.
2: O Perëndi. Fjalët nuk mund ta shprehnin plotësisht se çfarë më ndodhi atë natë. Por për herë të parë, pash se sa e neveritshme ishte gjendja ime mëkatare përballë një Perëndie të shenjtë. Gjithë kjo ishte shumë e rëndë për mua. Më 6 nëntor të vitit 1962, ditë e martë, unë ja dhash plotësisht zemrën time Perëndis. Atë mbrëmje teksa kthehesha në shtëpi me makinë, isha i lumtur. Në të vërtetë, prisja që të ndihesha si një person që sapo ka psuar një tronditje të madhe elektrike, por nuk ishte ashtu. Në fakt, pasi u ktheva në shtëpi dhe i tregova gruas, u ndjeva disi i ligështuar. Një gjë ama kishte ndryshuar. Nuk mund ta lëshoja Biblën nga dora. Edhe pse më parë nuk isha qenë shumë i interesuar për të, tani sa herë isha në shtëpi e merrja vazhdimisht dhe e shfletoja. Por nuk dija nga apo si ta nisja. Gruaja ime e pa që kisha nevojë për ndihmë dhe më bleu një bibël të re studimi, që ka qenë shoqëruesja ime që atëherë deri më sot. Gjithashtu, zbulova nevojën për t'u treguar edhe të tjerëve për shndërrimin që kishte ndodhur në jetën time. Një mbrëmje shkova të takoja prindrit e mi. Faleminderit për kafen, mami. Sa mirë që ju gjeta në shtëpi ty dhe babin sot. Duhet ju tregoj diçka. E di se keni parë disa ndryshime në mënyrën si veproj tani. Nuk mund ta shpjegoj plotësisht, por para disa javësh jam lutur për të pranuar Jezusin si shpëtimtarin tim personal. Dhe dua që edhe ju të vini tek ai. E di, nuk më keni dëgjuar kur më parë të flas kështu. Dhe në fakt nuk më ka ndodhur asnjëherë. Por tani e kuptoj pse Perëndia më bëri të gjendë më aq shpesh përballë vdekjes gjatë luftës, pastaj aksidenti në rrugë e gjithë të tjerat. Ai po më jepte një mundësi për të shpëtuar nga mallkimi i përjetshëm në ferr, si edhe një mundësi për ta njohur atë si shpëtimtarin tim personal. Tani besoj se ai po më përdor për t'ju dhënë edhe ju një mundësi të tillë. A mund të flasim seriozisht për këtë? E kështu fola me prindrit. Fjalët më të gëzueshme që mbaj mend të kem dëgjuar ndonjëherë nga prindrit e mi ishin: Jim, edhe ne duam ta pranojmë Krishtin si shpëtimtarin ton. Tani ata janë lartësuar që të dy në praninë e Jezusit. Prej kësaj fillova një traditë të vogël. Datën dhe emrin e çdo personi që drejtoi te Zoti e mbaj shënim në faqet e bardha në fillim e në fund të Biblës. Bruce, heja këtej. Ulu këtu që të mund të flasim. Hë pra, shok i vjetër. Që mund të bëj sot për ty?
12: Jim, kam frikë se do të vdes.
2: E drejt, të gjithë do të vdesim.
12: Jo, duhet të të them se do të vdes së shpejti. Duhet të përgatis një testament. Pastaj do të vdes.
2: E paske seriosisht?
12: Sigurisht që po. Dhe kam shumë frik.
2: Në regull, Bruce. Letë merremi në fillim me gjërat më të rëndësishme. A ke pranuar Krishtin si shpëtimtarin tënd?
12: Nuk jam i sigurt, apo të kuptoj.
2: Ne të dy jemi miq prej shumë kohësh. Ndaj ajo që dua të di është, a ke mbritur në atë pikë që të kuptosh se veprat e mira dhe vajtja në kish nuk mjaftojnë? A ke kuptuar se ke nevojë për dikë që të zër vendin tënd para gjyqit të drejtësisë së Perëndisë? Dikë që të paguajë dënimin tënd, që të marrë ndëshkimin për mëkatin tënd?
12: Oh, Jim. Ne jemi prej shumë kohësh dhe kemi bërë shumë gjëra të çmendura së bashku. Por kështu nuk më ke folur kurrë më parë.
2: Ke të drejtë, por ka qenë para shumë kohësh.
12: Para shumë kohësh.
2: Para Krishtit, shoku im i vjetër.
12: Aha.
2: Unë bërrita në atë pikë që e dija se kisha nevojë për ndihmë dhe Krishti më ndihmoi.
12: Jim, ti më ke dhënë gjithmonë këshilla të mira ligjore. Ndaj e di se mund t'i besoj gjykimit tënd. Kjo është këshilla më e rëndësishme që më ke dhënë ndonjëherë. Duhet të jem gati kur të vdes.
2: Jeta ime ka ndryshuar plotësisht dhe nuk jetoj më për veten, por për Perëndin. Praktika ime ligjore u bë katedra dhe fusha ime e misionit. Me familjen jemi shpërngulur në Perëndim, në Montana, ku Zoti ka vazhduar të më përdor në mënyrë të efektshme në praktikën time ligjore në shërbim të Tij. Perëndia lejoi që të gjendesha shpesh në takime të afërta me përjetësinë, me qëllim që t'u jepja të tjerëve lajmin e mirë të Ungjillit. Perëndia i do njerëzit mëkatar dhe ka siguruar për ne faljen përmes zëvendësimit sakrifikues të Jezus Krishtit në kryqin e Kalvarit. Nëse e vendosim besimin tonë në të. Faqet e bardha në fillim e në fund të Biblës sime janë të mbushura me emrat e njerëzve tek të cilët Zoti më ka përdorur për t'u treguar për dhuratën e Tij të shpëtimit. Dikur mendoja se bëja një jetë për t'u pasur zili, por tani e falenderoj Perëndin për mëshirën dhe hirin e Tij, që më mbajtën në jetë gjatë atyre ditëve të mbushura me mëkate, derisa pranova Jezusin si shpëtimtarin tim personal. Mik, nëse edhe ti ke pasur takime nga afër me vdekjen, kujt t'i jep meritat që ke arritur të shpëtosh e të dëgjosh zërin tim tani? Dëgjo, i mirënjohës Perëndis, mos u largo nga dashuria e Tij. Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtosh.
13: Nëse e kupton se jeta jote plot hipokrizi dhe ligësi, do të sjell gjykimin e Perëndis si fajtor, që pasohet nga dënimi në ferin e përjetshëm. Pranoj sot faljen e Perëndis. Tek letra 2 të Korintasën, kapitullin 5, në vargun 21 thuhet: Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Miku im, aty ku je, pikërisht tani, ti mund të marrësh faljen e Perëndis e të bëhesh një krijesë e re në Jezus Krishtin. Nuk është nevoja të thuash fjalë të veçanta. Perëndia e shikon zemrën. Nda gjithçka që duhet të bësh është të pendohesh për mëkatin tënd. Thuaj ti që të vjen keq për mëkatet e tua e që dëshiron faljen e Tij. Thuaj që dëshiron të shpëtohesh e se beson se Jezusi vdiq për mëkatet e tua.
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 910-10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

dashuri nuk ka frik. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Enjoy your life.
1: Radio Viz Shtat Kosova Piknet.
2: Koha nuk lihet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Data 13 e premte. A keni frikë kur dëgjoni këto fjalë? Nëse këto fjalë ju friksojnë, atëherë dhe ju jeni si milione njerëz të tjerë të cilët kanë të njëjtën frikë. Ata besojnë se kur është e premte dhe data 13, atëherë kjo është një ditë jashtëzakonisht fatkeqe dhe madje shumë e rrezikshme. Por a është në të vërtetë kështu? A ka më shumë gjasa që diçka e keqe t'i ndodhë dikujt të premtër në datën 13? Programi ju flet pikërisht për rastet kur data 13 bie të premten.

0: para shumë vitesh, njerëzit kishin nevojë për një mënyrë për të organizuar kohën, kështu që krijuan një sistem me ditë, javë, muaj dhe vite. Në kalendarin gregorian, viti ka 12 muaj, ku çdo muaj ka rreth 30 ditë dhe java ka 7 ditë. Gati 2 herë në vit, dita e 13 e muaj do të qëllojë e premte. Disa njerëz thonë se çdo datë 13 që është e premte është një ditë fatkeqe dhe e kanë frikë këtë kombinim.
1: Frika nga e premtja datë 13 është kryesisht një traditë perëndimore, madje është pjesë e kulturës popullore. Për shembull, ka disa filma horror të titulluar kështu, të cilët janë shumë të dhunshëm dhe të frikshëm. Shumë njerëz i shohin këto filma sepse u pëlqen të friksohen. Në disa prej këtyre filmave, dhuna fillon pikërisht të premten datë 13.
0: Por nga se vjen kjo frikë? Ekspertët besojnë se kjo frikë vjen nga dy frikëra të ndara që bashkohen në një. Pra, frika nga numri 13 dhe frika nga dita e premte. Shumë njerëz besojnë se secila prej këtyre është tashmë diçka që sjell ters, por kur të dyja bashkohen në një, atëherë bëjnë atë edhe më fatkeqe.
1: Ekzistojnë shumë legjenda se nga mund të ketë ardhur frika nga e premtja datë 13. Donald Dossi, një historian folklori, studion historitë e lashta të kulturave të ndryshme. Në revistën National Geographic, ai flet për fillimin e frikës nga numri 13. Ai thot se shkrimet e para rreth frikës nga numri 13 vijnë nga një histori e lashtë skandinave.
0: Historia flet për një hero të madh të quajtur Balder, i cili po mbante një gosti të veçantë. Në gosti gjendeshin 12 vet, por pastaj aty erdhi edhe Loki, të cilin nuk e kishin ftuar. Me ardhjen e tij u bën 13 persona. Loki i pëlqente të manipulonte njerëzit. Ai i tha dikujt në gosti që të gjuante me shigjet drejt Balderit, i cili vdiq dhe e gjithë toka u erë. E gjithë toka vajtoi. Ajo ishte një ditë shumë e zezë dhe fatkeqe.
1: Në disa tradita, njerëzit nuk pranojnë të shërbejnë një vakt për 13 veta. Ata besojnë se kjo sjell fat të zi. Më përpara në Francë kanë qenë disa njerëz që quheshin të 14-ët. Njerëzit që kishin një fest apo gosti nuk dëshironin të kishin 13 të ftuar. Prandaj ata ftonin edhe një person tjetër që të ulej në tavolinë, pra ftonin një të 14.
0: Gjithashtu, disa njerëz besojnë se numri 13 është i keq për shkak të një historie nga Bibla. Në darkën e fundit përpara se Jezusi të vdiste, në tavolinë ishin 13 persona dhe personi i fundit që erdhi, pra i 13-ti, ishte Juda, ndjekësi i Jezusit, i cili po ashtu ishte ai që e tradhëtoi Jezusin.
1: Por frika nga numri 13 është vetëm gjysma e frikës nga e premtja datë 13. Gjysma tjetër është frika nga dita e premte. Edhe kjo frikë vjen gjithashtu nga tregimet e historisë. Jezusi u vra në një ditë të premte. Në Bibël dhe në disa libra të tjerë fetar, ekziston një histori që flet për një përmbytje të madhe që shkatroi tërë tokën. Disa njerëz thonë se shirat e përmbytjes filluan të premten. Shumë kohë më parë, për shkak të këtyre historive, njerëzit refuzonin të fillonin projekte të reja të premteve.
0: Këto gjëra bën që njerëzit të mos i besonin numrit 13. Shumë ndërtesa të larta dhe hotele nuk e kanë katin e 13. Shumica e tyre kalojnë nga kati i 12 te kati i 14, ose për katin e 13 përdorin një shkronjë ose një numër tjetër. Gjithashtu, edhe shumë aeroporte nuk e kanë portën e 13. Shpeshherë as spitalet dhe as hotelet nuk kanë asnjë dhomë me numrin 13.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot, frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se më shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma në një ditë të premte të datës 13.
0: Veçanërisht më të shqetësuar për të premtet ishin marinarët, të cilët shpeshherë refuzonin të dilnin në det ditën e premte. Ekziston një histori e vjetër që flet për marinarët dhe të premten datë 13. Marina Britanike donte të jepte fund frikës që marinarët kishin nga e premtja. Ata donin të tregonin se nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Prandaj, planifikuan një udhëtim të ri në det. Marinarët u zgjodhën një të premte. Anijen e nisën një të premte. Po kështu, anijes ia vun emrin HMS e premte. Madje si kapiten për të drejtuar anijen, ata zgjodhën një burr me emrin James e premtja. Pastaj, mëngjesin e një të premteja, Ania ngriti velat për udhëtimin e saj të parë. por as nuk u pa më dhe as nuk u dëgjua më për të.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma, në një ditë të premte të datës 13.
0: Donald Dosi për llogaritë se bizneset humbasin rreth $800 milion çdo të premte të datës 13. Në një datë të tillë, njerëzit nuk fluturojnë me aeroplan dhe nuk bëjnë të gjitha gjërat që bëjnë zakonisht. Shumë prej këtyre njerëzve as mund të mos i dinë tregimet rreth historisë së kësaj dite. Ata kanë një frikë supersticioze për këtë ditë, pra një frikë të paarsyeshme.
1: Frikat supersticioze janë të zakonshme në shumë kultura në mbar botën, por ato mund të jenë shumë të pashëndetshme. Ato mund t'i frenojnë njerëzit të jetojnë jetën normalisht për shkak të frikës që kanë. Por njerëzit nuk duhet të kenë frikë. Richard Wiseman është një psikolog nga Universiteti i Hertfordshire-it. Ai ka disa fjalë urtësie për njerëzit që kanë frikë nga e premtja datës 13.
0: Njerëzit duhet të mbajnë mend se mund ta krijojnë vetë pjesën më të madhe të fatit të tyre, të mirë apo të keq, dhe duhet të përqendrohen për të qenë fatlum, duke parë për shembull ngjarjet pozitive në jetën e tyre. Ata mund të mbajnë mend dhe të kujtojnë të gjitha gjërat e mira që u kanë ndodhur. Dhe mbi të gjitha, ata mund të përgatiten për të marrë nën kontroll të ardhmen e tyre. Është e vërtetë që gjërat e këqija mund të ndodhin të premten e datës 13, por gjërat e këqija mund të ndodhin çdo ditë. Po kështu mund të ndodhin edhe gjërat e mira. Të krishterët besojnë se bota është e organizuar dhe e rregulluar nga një perëndi i dashur, jo nga fati. Ata e dinë se nuk kanë pse të kenë frikë, madje as nga e premtja e datës 13.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: David i zgjodhi të qëndronte për Perëndin kundër një giganti dhe e ndryshoi botën tonë përgjithmonë. A do të donit dhe ju të bëni të njëjtën gjë sot? Përshëndetje. Un jam Sam Roher me një tjetër emision në Bahugati. Këtë javë diskutuam se çfarë na mëson shkrimi në lidhje me zgjedhjet tona dhe pasojat që ato mbartin. Kur zgjedhim Zotin dhe rrugët e Tij, bekohemi. Por kur nuk e zgjedhim atë, do të përballemi me gjykimin e Tij. Jeta e Davidit tregon gjithashtu trashëgiminë që mund të lënë pas zgjedhjet tona të perëndishme. Ndërsa populli i Perëndis refuzoi të luftonte kundër Goliathit dhe zemërimit të Tij kundër Zotit, Davidi zgjodhi të përballej me të keqen me anë të fuqisë së Perëndis. Pavarësisht kufizimeve të Tij njerëzore, guri i Tij vetëm i siguron fitoren ndaj një kundërshtari më të fuqishëm. Pavarësisht situatës me të cilën përballeni sot, besoni në fuqinë e Zotit për t'ju forcuar. Mbani mend se nuk është madhësia e problemit tuaj ajo që ka rëndësi, por është madhësia e Perëndis tuaj ajo që bën diferencën. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici shpalli se lëvizja vetëvendosje do të ketë 53 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, Lista Serbe 9 mandate deputetësh. Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. Radonici konfirmoi se KQZ-ja nuk ka pasur asnjë detyrim nga vendimet e Gjykatës Supreme pasi ja refuzuar të gjitha ankesat e paraqitura. Radonici tha se paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa është konfirmuar se nuk ka ankesa të mbetura në shqyrtim. Gjykata Supreme e Kosovës e thposh të gjitha ankesat lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qeshorit duke hapur rrugën certifikimit të tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja. Për t'i dhënë fund krizës pothuajse 2-vjeçare politike, zgjedhjet do të certifikohen gati 2 javë pasi KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare. Sipas tyre, partia në pushtet e kryeministrit ndetyr Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje fitoi 47.13% të votave ose 53 vende në kuvendin me 120 mandate. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 19.44% apo 22 mandate. Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69% apo 18 mandate dhe Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës 6.74% ose 7 mandate. Nga 9 koriku fillojnë të rjedhin afatet kushtetuese për krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Afati 30 ditor përmbajtjen dhe përmbyllen me sukses të seancës konstituive të kuvendit nis më 9 korik dhe përfundon më 7 gusht. Seanca duhet të thirret nga Albulen Haxhiu në cilësinë e ushtrues së tyre së presidentes. Nëse kjo nuk ndodh brenda afatit kushtetues, kuvendi mbledhet automatikisht në ditën e 30. Përpara seancës konstituive, Haxhiu duhet të thrasë mbledhje përgatitore me kryetaret e 15 subjekteve politike që kanë fituar mandate në kuvend. Seanca konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re Fatma Taçi. Partia Demokratike e Kosovës paralajmëron se nuk do të japë vot pa kushte për cilin do kandidat që mund të propozohet nga kryeministri Albin Kurti për postin e presidentit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, tha se beson që as partitë e tjera opozitare nuk do të mbështesin një kandidat të vetëm si rezultat i presionit politik. Ajo ka theksuar se opozita nuk është makinë e lëvizjes së dorës së dëshirave të Kurtit në kuvend, duke shtuar se ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e shtetit. Eksponentët më të lartë të LDK-s janë shmangur nismave që vijnë nga strukturat vendore për shkarkimin e kryetarit partisë Lumir Abdixhiku. Ish presidenti i Kosovës nuk ka dashur të komentojë nismën për mbledhjen e nënshkrimeve.
2: Jam deklaruar për këto tema më herët qëndroi prapa atyre deklarimeve të njëjta, vlenë të njëjtat.
1: Taviosa Osmani, edhe deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Paris Guri, nuk është deklaruar lidhur me nismën. Nga e mërkura, një grup delegatësh të kuvendit të LDK-s kanë nisur mbledhjen e nënshkrimeve për thirrjen e një mbledhje të jashtëzakonshme në të cilën synohet të futet në rendite kërkesa për shkarkimin e kryetarit. Për thirrjen e kësaj mbledhje nevojiten nënshkrimet e 1/3 të delegatëve të kuvendit. Nëse sigurohen nënshkrimet e nevojshme, kërkesa mund të hidhet në votim.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ushtruesja e detyrës së presidentes Kosovës Albulena Haxhiu kërkon nga raportuesi i prerëshëm i Parlamentit Evropian për Kosovën Rio Terras mbështetje për aplikim për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas njoftimit të presidencës, Haxhiu tha se përparimi i Kosovës duhet të vlerësohet mbi bazën e meritave dhe se vendit duhet t'i japet rruga për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisje negociatave për antarësim. Në të thuhet se ushtruesja e detyrës së presidentes Kosovës nuk kërkon përjashtim nga kriteret, por një proces të drejtë që reflekton progresin arritur në reformat europiane. Po ashtu, Haxhiu dhe Terras i diskutuan për dialogun me Serbinë, çështjet e sigurisë dhe mungesën e përgjegjësisë për sulmin terrorist në Banjsk. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës i Kosovës Glauko Njusa kërkoi nga eurodeputeti Rio Terras që aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian të marrë vëmendjen e dur. Gjatë diskutimeve për zhvillimet politike në vend, procesin e formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare, si dhe integrimin evropian dhe euroatlantik të Kosovës, Konjusa kërkoi t'i japet rrugë avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe negociatave për antarësim. Republika e Kosovës mbetet angazhuar maksimalisht për avancimin e rrugës europiane, thellimin e bashkëpunimit në institucionet e Bashkimit Evropian dhe përmbushjen e hapave të nevojshëm drejt integrimit të plotë në BE, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Betri Hamza gjatë takimit me eurodeputetin Rio Terras ndau shqetësimin për pamundësinë e krijimit të institucioneve plotësisht funksionale për një periudhë të gjatë, duke shtuar se Kosovës i nevojitin institucione që marrin vendime, zbatojnë reforma dhe rindërtojnë besim me partnerët europian. Stabiliteti nuk nënkupton vetëm formimin e institucioneve, por dhe qeverisjen demokratike, dialogun politik dhe respektimin e kushtetutës të Hamza. Në fund ai shpreu mirënjohje për rolin e eurodeputetit Terras dhe të Parlamentit Europian si mbështetës të fuqishëm të Kosovës dhe aspiratave të saj për antarësim në BE.
0: Ekonomi.
1: Lehtësohen kushtet e punësimit të qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë në vendet respektive. Pas në shkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për mobilitetin në punë ndërmjet Ministrit për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, dhe Ministres e Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, punësimi në vendet respektive mund të kryhet pa miratim për punësim, nga agjencitë përkatëse, ndërsa do të kenë të njëjtat të drejta dhe mbrojtje si punëtorët vendas. Marrëveshja parashet gjithashtu njohjen e kontributeve pensionale dhe sigurimeve shoqërore si pas marrëveshjeve në fuqi. Ministri në detyrë infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha përshëndeti në shkrimin e kontratës për realizimin e autostradës Shkublac nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Sipas Bashës, ky është lajmi i mirë, sepse si projekt ka rëndësi të veçantë për lidhjen e infrastrukturës ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Realizimi i këtij investimi do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe të mallrave, do të forcojë bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy vendeve, si do të krijojë mundësi të reja për zhvillim, investime dhe integrim rajonal

10. Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni shoqërinë e muzikës sinkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Felice dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalemi tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin ton.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat me Siv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orson Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

Let the Church Sing qëndruat me këngën e prezantuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë të Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham, sjell në një version tetë ritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, që ndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë gjithë secilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, vjen një këngë për të luftuar fort përmes betejave të jetës.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country së Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Dalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar së fundmi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Pat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, këngë që na ka rikthyer në pjesën 2 transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke u thtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania. Aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Lemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord qëndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

ti e dikush që Jezusit është mua do, Jesus Loves, një mesaj e fuqishëm kjo që erdi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kryshterbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat, kudo ku janë, që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Turn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

CC Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunimin mes tyre të këngës mirënjohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijime të Passion interpretuar nga Landon Wolfe, u thel për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë të John Reddick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me Anicet Brandis. What a Love qëndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas do të dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po i fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, Psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit, prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Nga shumica në pushtet VMRO DPMNE kërkojnë që opozita të arrijë një qëndrim të përbashkët për të gjitha kërkesat e saj, duke përfshirë dhe votimin e diasporës, përfaqësues të vlen këmbgulin që partitë të merren vesh që diaspora të mund të votojë.
2: Për ne si vlen, është me rëndësi që diaspora të ketë mundësi të votojë, qoftë përmes votimit elektronik, qoftë përmes postës, por që natyrisht të jenë proceset sigurta, transparente dhe të besueshme në përputhje me standardet ndërkombëtare. Mërgata jon nuk është vetëm për remitanca dhe për ndihmë për të afërmit, ajo nuk mund të kujtohet vetëm kur na dërgon pare.
1: Nga BDI thonë se arsyeja pse nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor është se VMRO DPMNE është tërhequr nga ajo që ishte dakorduar më parë në grupin e punës, versionin të cilin BDI e kishte nënshkruar. Sipas saj, për çdo marrëveshje kërkohet konsensus ndër etnik dhe ndër partiak. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi është rreshtuar sërish për krah kërkesës për votim nga diaspora nëse shteti siguron fshehtësinë e votimit. Ai nënvizoi se në parim është pro votimit elektronik të diasporës. Sipas tij, me votimin elektronik do të arrihet parimi që çdo qytetar të ketë të drejtë vote. Duhet të ketë vullnet të mirë dhe mirëkuptim, sepse për këtë ligj nevojitet konsensus i partive dhe nuk është mirë të qëndrohet në llogore apo në vizatim vijash të kuqe, tha kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi. Kryetari i Lidhjes Shqiptare në Maqedoninë e Veriut Ziadin Sela përmes një konference për shtyp në Kuvend paralajmëroi dorëzimin e amendamenteve për bllokimin e kodit zgjedhor nëse diasporës nuk i lejohet që në mënyrë elektronike ose me postë të votojë edhe në zgjedhjet lokale. Sela akuzoi Partitë Shqiptare si vlende BDI se kanë rënë dakord bashkë me VMRO-n për të përjashtuar diasporën shqiptare nga zgjedhjet lokale që të mos ketë ndikim në komunat e rëndësishme si Kërçova, Bërvenica dhe Buteli, duke folur për propozimet e tjera. Sela tha se votimi elektronik i diasporës në zgjedhjet presidenciale ka për qëllim zbejen e ndikimit të shqiptarve dhe arritjen e censusit sa më lehtë, ndërsa në votimin parlamentar në njësi të veçanta, Sela tha se duan që diasporën ta mbajnë sa më larg proceseve politike në vendlindje.
3: Votimi diasporës vetëm për zgjedhjet presidenciale nën kupton përjashtimin e ndikimit të shqiptarve në zgjedhjen e presidentit me qëllim arritjen e censusit dhe shqiptarët mos jenë faktor që vendosin në lidhje me zgjedhjen e presidentit.
1: Deputetja e Lidhjes Shqiptare Ilire Dauti konfirmoi pritjen e koalicionit me Ziadin Selës dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas asaj, shkak për thyrjen e Frontit Evropian ishte vendimi i BTI-s për të votuar ligjin e Mickovskit për organizimin organeve të pushtetit qendror.
4: Në momentin që ne gjithë kohës flisnim për shkeljen e legitimitetit atje që bëri Mickovski kur i mori humsit në kampin politik shqiptar, pikrisht partia e cila ishte në kuadër të Frontit Bashkimit Demokratik për Integrim e votoi ligjin për riorganizimin e organeve të pushtetit qendror të propozuar nga vet Kristian Mickovski. Ne nuk jemi pajtuar me këtë vendim, ne nuk e kemi dhënë as votën tonë, por megjithatë kemi thënë dhe vazhdojmë themi është çarrje e parë që i ndodhi Frontit dhe më pas edhe zgjedhjet e fundit lokale që i patë atje, sepse shifni kur formohet një koalicion, ai ka qëllimin se formohet. Dhe unë them që qëllimi kryesor ishte t'i bëjmë ball VMRO e cila ishte në forcim e sipër,
1: deklaroi deputetja Ilire Dauti. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për heqjen e kuotave etnike në Akademinë për gjyqtar dhe prokuror. Sekretari i përgjithshëm i BDI Sar Brademi paralajmëroi fillimin një procesi për heqjen e kuotave etnike. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka vendosur që ta destabilizojë shtetin me vendime antikushtetuese.
5: Në gjykatën kushtetuese, pasi që e fillua me gjykatën kushtetuese, në procesin sipër tani është edhe lënda për heqjen e kuotave etnike nga Akademia për Gjyqtarë dhe Prokuror. Pra, përfaqësimi drejta adekuat në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokuror i pengon kësaj qeverisje.
1: Gjykatësja Daniela Dimoska është zgjedhur kryetare Gjykatës Themelore Penale në Shkup në seancën e Këshillit Gjyqësor. Vendimi është marrë pas procedurës së zhvilluar përmes shpalljes publike, në të cilën u dorëzuan dy aplikime. Kryetari i Komisionit për Zgjedhje, Ivica Nikolovski, informoi se të dy aplikimet kanë qenë të rregullta dhe kandidatët i kanë kaluar testimet dhe intervistat e parashikuara. Pas miratimit të raportit dhe zhvillimit të votimit, Dimoska u zgjodh kryetare gjykatës.
0: Ekonomi.
1: Ndërtimi i pjesës së dytë autostradës Shkup-Blac pritet të nisë në muajin gusht dhe të zgjasë rreth 4 vjet në maqedoninë e Veriut. Drejtori i ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore, Kose Trajanovski, paralajmëron se projekti financohet me një grant prej 30.8 milion eurosh dhe një UA prej 167.6 milion eurosh.
6: Grantot e 30,8 milioni evra, a kreditot, to e zajmët, e 167,6 milioni evra.
1: Segmenti i ri do të jetë 10.5 kilometra i gjatë, ndërsa së bashku me 1.5 kilometra të ndërtuara me herët, autostrada do të arrijë në 12 kilometra. Trajanovski tha se traseja kalon në teren kodrinor dhe malor, ndaj projekti përfshin ndërtimin e 5 tuneleve, 9 turave, 11 mbikalimeve dhe 4 galerive dhe 9 mureve mbajtëse. Nën kryetari BDI-s reagoi pas në shkrimit të marrëveshjes në qeveri për ndërtimin e pjesës së dytë autostradës Shkup-Blac. Bojar Osmani shkruan se ndonse ishin paralajmëruar ndryshime në projekt. Sot me në shkrimin e kontratës del qartë se nuk është ndryshuar as 1 mm nga traseja e projektit që u la e përgatitur. Pra financimi ishte siguruar, projekti ishte përfunduar, shpronësimet ishin realizuar dhe procedurat e tenderimit ishin nisur. 2 vite u humbën duke mashtruar opinionin me një ndryshim traseje që nuk ka ekzistuar kur. Qytetarët meritojnë një përgjigje të thjeshtë pse humbën 2 vite, shkruan nën kryetari BDI-s Bujar Osmani. Zëvendës ministre e transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Kaltrina Zekolli Zeqiri, akuzoi BDI-n se ka përdorur projektin autostradës Shkup-Blac ndër vite për të mbledhur vota. Në një konferencë për shtyp, Zekolli Zeqiri tha se në shkrimin e kontratës për ndërtimin e pjesës së dytë të kësaj autostrade është dëshmi që projektet nuk realizohen me propagandë, por me punë.
7: E premtuan në vitin 2008, e përsërita në vitin 2011, 2014, në vitin 2017, 2020 dhe sërish në vitin 2023. Pas gjithë këtyre premtimeve, qytetarët pan vetëm rreth 2 km rrugë. Për Glenin, patriotizmi matet me punë. Pas shumë vite shpritje, rruga e Shkup-Blac më në fund kalon nga premtimi në realizim.
1: Tha zëvendës ministri Zekolli Zeqiri. Maqedonia e Veriut them parakohe borxhin prej 700 milion eurosh të vitit 2020. Kryeministri Istra Miskovski deklaroi se shlyerja e eurobondit të marrë nga qeveria e kaluar ka sjell kursime të konsiderueshme për buxhetin e shtetit. Në këto 2 vite janë shlyer ose riprogramuar afërsisht 4.5 deri në 4.6 milion euro. Ky është një borxh i krijuar në pjesën më të madhe nga 7 vitet e qeverisjes së LSDM-s dhe BDI-s, deklaroi kryeministri i vendit Istra Miskovski. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Dafkova, tha se Europa e Bashkuar është Europë më e fortë, por Europa më e fortë është Europa që jeton në paqe dhe demokraci. Apeli Siljanovska Dafkovës vjen para samitit të 36 të krerëve të shtetet dhe qeverive të NATO-s që mbahet në kryeqytetin e Turqisë Ankara. Samiti dytëtor filloi me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare të NATO-s përfshirë dhe presidenten maqedonase. Pritet që ky samit të dërgojë një mesazh uniteti dhe solidariteti mes aliatëve, pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhënie transatlantike. Maqedonia e Veriut është drejt përfundimit të interkoneksionit të gazit me Greqinë. Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale së bashku me Nomagaz dhe operatorin grek të sistemit të transmetimit të gazit, DESFA, kanë harmonizuar hapat e ardhshëm për realizimin e interkonektorit të gazit midis Maqedonisë dhe Greqisë, një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës energjetike për shtetin dhe rajonin. Në takime u konfirmua vlerësimi i përbashkët se interkonektori i gazsjellësit do të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm në përputhje me afatet dhe planet e përcaktuara për realizim. Shteti do të siguroj qasjen në burime të reja të gazit natyror, do të forcoj sigurinë e tij energjetike, do të përmirësoj pozicionimin e infrastrukturën energjetike rajonale dhe europiane.
0: Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Data 13 e premte. A keni frikë kur dëgjoni këto fjalë? Nëse këto fjalë ju friksojnë, atëherë edhe ju jeni si milione njerëz të tjerë të cilët kanë të njëjtën frikë. Ata besojnë se kur është e premte dhe data 13, atëherë kjo është një ditë jashtëzakonisht fatkeqe dhe madje shumë e rrezikshme. Por a është në të vërtetë kështu? A ka më shumë gjasa që diçka e keqe t'i ndodhë dikujt të premte në datën 13? Programi ju flet pikërisht për rastet kur data 13 bie të premten.

0: para shumë vitesh, njerëzit kishin nevojë për një mënyrë për të organizuar kohën, kështu që krijuan një sistem me ditë, javë, muaj dhe vite. Në kalendarin gregorian, viti ka 12 muaj, ku çdo muaj ka rreth 30 ditë dhe java ka 7 ditë. Gati 2 herë në vit, dita e 13 e muaj do të qëllojë e premte. Disa njerëz thonë se çdo datë 13 që është e premte është një ditë fatkeqe dhe e kanë frikë këtë kombinim.
1: Frika nga e premtja datë 13 është kryesisht një traditë perëndimore. Madje është pjesë e kulturës popullore. Për shembull, ka disa filma horror të titulluar kështu, të cilët janë shumë të dhunshëm dhe të frikshëm. Shumë njerëz i shohin këto filma sepse u pëlqen të friksohen. Në disa prej këtyre filmave, dhuna fillon pikërisht të premten datë 13.
0: Por nga se vjen kjo frikë? Ekspertët besojnë se kjo frikë vjen nga dy frikëra të ndara që bashkohen në një. Pra, frika nga numri 13 dhe frika nga dita e premte. Shumë njerëz besojnë se secila prej këtyre është tashmë diçka që sjell ters, por kur të dyja bashkohen në një, atëherë bëjnë atë edhe më fatkeqe.
1: Ekzistojnë shumë legjenda se nga mund të ketë ardhur frika nga e premtja datë 13. Donald Dossi, një historian folklori, studion historitë e lashta të kulturave të ndryshme. Në revistën National Geographic, ai flet për fillimin e frikës nga numri 13. Ai thotë se shkrimet e para rreth frikës nga numri 13 vijnë nga një histori e lashtë skandinave.
0: Historia flet për një hero të madh të quajtur Balder, i cili po mbante një gosti të veçantë. Në gosti gjendeshin 12 vet, por pastaj aty erdhi edhe Loki, të cilin nuk e kishin ftuar. Me ardhjen e tij u bën 13 persona. Loki i pëlqente të manipulonte njerëzit. Ai i tha dikujt në gosti që të gjuante me shigjet drejt Balderit, i cili vdiq dhe e gjithë toka u erë. E gjithë toka vajtoi. Ajo ishte një ditë shumë e zezë dhe fatkeqe.
1: Në disa tradita, njerëzit nuk pranojnë të shërbejnë një vakt për 13 veta. Ata besojnë se kjo sjell fat të zi. Më përpara në Francë kanë qenë disa njerëz që quheshin të 14-tët. Njerëzit që kishin një fest apo gosti nuk dëshironin të kishin 13 të ftuar. Prandaj ata ftonin edhe një person tjetër që të ulej në tavolinë, pra ftonin një të 14.
0: Gjithashtu, disa njerëz besojnë se numri 13 është i keq për shkak të një historie nga Bibla. Në darkën e fundit përpara se Jezusi të vdiste, në tavolinë ishin 13 persona dhe personi i fundit që erdhi, pra i 13-ti, ishte Juda, ndjekësi i Jezusit, i cili po ashtu ishte ai që e tradhëtoi Jezusin.
1: Por frika nga numri 13 është vetëm gjysma e frikës nga e premtja datë 13. Gjysma tjetër është frika nga dita e premte. Edhe kjo frikë vjen gjithashtu nga tregimet e historisë. Jezusi u vra në një ditë të premte. Në Bibël dhe në disa libra të tjerë fetar, ekziston një histori që flet për një përmbytje të madhe që shkatroi tërë tokën. Disa njerëz thonë se shirat e përmbytjes filluan të premten. Shumë kohë më parë, për shkak të këtyre historive, njerëzit refuzonin të fillonin projekte të reja të premteve.
0: Këto gjëra bën që njerëzit të mos i besonin numrit 13. Shumë ndërtesa të larta dhe hotele nuk e kanë katin e 13. Shumica e tyre kalojnë nga kati i 12 tek kati i 14, ose për katin e 13 përdorin një shkronjë ose një numër tjetër. Gjithashtu, edhe shumë aeroporte nuk e kanë portën e 13. Shpeshherë as spitalet dhe as hotelet nuk kanë asnjë dhomë me numrin 13.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot, frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se më shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma në një ditë të premte të datës 13.
0: Veçanërisht më të shqetësuar për të premtet ishin marinarët, të cilët shpeshherë refuzonin të dilnin në det ditën e premte. Ekziston një histori e vjetër që flet për marinarët dhe të premten datë 13. Marina Britanike donte të jepte fund frikës që marinarët kishin nga e premtja. Ata donin të tregonin se nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Prandaj, planifikuan një udhëtim të ri në det. Marinarët u zgjodhën një të premte. Anien e nisën një të premte. Po kështu, Anies ia vun emrin HMS e premte. Madje si kapiten për të drejtuar Anien, ata zgjodhën një burr me emrin James e premtja. Pastaj, mëngjesin e një të premte, Ania ngriti velat për udhëtimin e saj të parë. por as nuk u pa më dhe as nuk u dëgjua më për të.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma, në ditë të premte të datës 13.
0: Donald Dosi për llogaritë se bizneset humbasin rreth 800 milion dollar çdo të premte të datës 13. Në një datë të tillë, njerëzit nuk fluturojnë me aeroplan dhe nuk bëjnë të gjitha gjërat që bëjnë zakonisht. Shumë prej këtyre njerëzve as mund të mos i dinë tregimet rreth historisë së kësaj dite. Ata kanë një frikë supersticioze për këtë ditë, pra një frikë të paarsyeshme.
1: Frikat supersticioze janë të zakonshme në shumë kultura në mbar botën, por ato mund të jenë shumë të pashëndetshme. Ato mund t'i frenojnë njerëzit të jetojnë jetën normalisht për shkak të frikës që kanë. Por njerëzit nuk duhet të kenë frikë. Richard Wiseman është një psikolog nga Universiteti i Hertfordshire-it. Ai ka disa fjalë urtësie për njerëzit që kanë frikë nga e premtja datës 13.
0: Njerëzit duhet të mbajnë mend se mund ta krijojnë vetë pjesën më të madhe të fatit të tyre, të mirë apo të keq, dhe duhet të përqendrohen për të qenë fatlum duke parë, për shembull, ngjarjet pozitive në jetën e tyre. Ata mund të mbajnë mend dhe të kujtojnë të gjitha gjërat e mira që u kanë ndodhur. Dhe mbi të gjitha, ata mund të përgatiten për të marrë nën kontroll të ardhmen e tyre. Është e vërtetë që gjërat të këqija mund të ndodhin të premten e datës 13, por gjërat të këqija mund të ndodhin çdo ditë. Po kështu mund të ndodhin edhe gjërat e mira. Të krishterët besojnë se bota është e organizuar dhe e rregulluar nga një perëndi i dashur, jo nga fati. Ata e dinë se nuk kanë pse të kenë frikë, madje as nga e premtja e datës 13.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Gjej kënaqësinë tënde në Zotin, dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës sote.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsye se pse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientët të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk të kuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra të kuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnje është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam stadet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrojmë tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë mushkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi dhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atëm mos mbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e sakt, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejtjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë serimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të ndëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up, so that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes, nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar, rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup partnerësh që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj kemi edhe partnerët e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna për 25 vitet e fundit e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi dhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitime tek pacientët me dëmtime të zemrës. Por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje dhe të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly
1: their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
2: Jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition, and so by giving up smoking, we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesin mjekësor dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjermania konfirmon mbështetjen për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në kujtim të masakrës së kryer nga forcat pushtuese naziste në Borov, ambasadori Karl Berger deklaroi se mbështesim dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është në linjë me këto përparime.
2: We support, we are very happy that the Albanian people are so much in favor of the accession to the European Union. We are supporting the process, the integration accession process as much as we can, mostly also on the technical side, but we have also to give credit to all those
1: who mbështesin procesin e integrimit, sidomos në pjesën teknike, por dhe duhet të vlerësojmë edhe ata që zbatojnë vlerat e Europës në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështjet e tjera që lidhen me procesin e integrimit.
0: Politik.
1: Komisioni Gjafaj në kuvendin e Shqipërisë kritikon punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, një nga sistemet më të dobta të drejtësisë. Pas raportimit të kryetares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Fatmir Gjafaj vlerësoi se shumë çështje që lidhen me sistemin e prokurorisë gjenerojnë nga vendimarrje të diskutueshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
3: Çështjet që lidhen me vlerësimin, me promovimin, gjitha këto do vazhdojnë në kalendat grek. Se ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve. Ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve për shkak se nuk shfryzoni efektivisht kohën tuaj të punës.
1: Gjafa ju shpreh kritik për mënyrën e plotësimit të vakancave. Krahasaj, ai kritikoi dhe trajnimin e kapaciteteve mbështetëse në Këshill që sipas tij nuk duhet të jetë hapësir qokash. Digitalizimi, sipas Gjafajt, betet një nga pikat që ndikon negativisht vlerësimin. Vijon protesta para kryeministrisë në ditën e saj të 37. Protestuesit vijojnë marshimin në rrugët e Tiranës me thirrje të arrestoni Ramën në parlamentin e Krimit, atë dhe u në Këshillit, Edi Rama jep dorëheqjen Ramën në Burg dhe Berishën në Burg.

0: Protesta nuk u shoqërua me incidente. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se partia më e madhe opozitare nuk do të marrë pjesë në kuvend derisa të merren parasysh kërkesat e protestuesve. Gjatë një konference për mediat, Berisha tha se Partia Demokratike nuk ka bojkotuar parlamentin, por ka vendosur të mos marrë pjesë në seancat plenare derisa të futen rendite amendamentet e propozuara nga deputetët demokratë, të cilat sipas tij pasqyrojnë pesë kërkesat e protestuesve.
1: Kemi bojkotuar parlamentin. Kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokoj paraqitjen në parlament të amendamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësuesit e protestës.
0: Berisha tha se majoranca po bllokon shqyrtimin e këtyre amendamenteve, duke cilësuar të si shkelje të drejtave kushtetuese të opozitës dhe mungesë respekti ndaj protestave dhe qytetarëve.
1: Mbajtja e tyre pa i paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim i të drejtave kushtetuese.
2: Ekonomi.
0: Guvernatori i Bankës Shqipërisë Gen Seko argumentoi forcimin e lekut me përmirësime strukturore në bilancën e jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe rritjen e flukseve valutore që hyjnë në vend. Gjatë raportimit në Komisionin e Kuvendit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Seiko u shpreh se gjatë vitit 2025 bilanci i jashtëm është përmirësuar ndjeshëm, i mbështetur nga të ardhurat në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja direkte kryesisht në sektorin e pasurive të palueshme, të cilat kanë sjell miliarda euro në ekonomi.
3: Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel të caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rrezikeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit.
0: Guvernatori theksoi se për sa kohë Shqipëria ka një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe ekonomia vijon të rritet me ritme rreth 3.8%, e mbështetur nga flukset natyrore valutore, është normale që moneda kombëtare të vijojë të mbiçmohet.
3: Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit të këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliardë euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme.
0: Shqipëria arrit investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj se vend antar i NATO-s, duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Male publikoi të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtje, duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur me 24.1 miliard lekë në vitin 2020, në 52.6 miliard lekë në vitin 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lekë. Sipas ministrit, rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët aleancës. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo deklaroi se qeveria po zbaton një paketë gjermasash financiare dhe reforma që synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. Gjatë një konference për shtyp, Demo cilësoi errësi faktin që 30 milionë euro janë parashikuar për fuqizimin logjistik të bashkive, ku 20 milionë euro për emergjenca civile dhe 10 milionë euro për përmirësimin e transportit urban. Sipas tij, këtë javë prezantohet Rilindja 2.0, një qasje re zhvillimore me fokus në transformimin e territorit, mbështetjen e startupeve, qendrave shëndetësore dhe zhvillimin e zonave industriale. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla konfirmoi angazhimin për mbështetjen e fermerëve dhe zhvillimin e ekonomisë rurale në vend. Në ditën botërore të zhvillimit rural, Salla theksoi se për vitin 2026 përfshihen 5.2 miliard lekë për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi, si dhe 1.5 miliard lekë garanci sovrane për kreditimin e fermerëve dhe agrobiznesit. Po ashtu parashikohen 4 miliard lekë investime në ujitje dhe kullim, me synim garantimin e një prodhimi më të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e tokës bujqësore. Një tjetër masë njoftuar është dekompensimi prej 10% për shitjen e produkteve bujqësore, i cili nis nga një koriku si mbështetje e drejtë për drejtë për fermerët dhe formalizimin e sektorit bujqësor.
2: Sociale.
0: Filluar regjistrimet online për klasat e para dhe të dhjeta në Albania. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Mirela Kumbaro kërkoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrim me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor.
4: Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkit, ashtu edhe për zyrat arsimore të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor.
0: Sistemi do të qëndrojë i hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimet do të jenë të hapura deri më 11 shtator. Kurse për nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat të mesme profesionale, kanë afat datën 30 shtator përmes portalit eAlbania. Maturantët shqiptarë që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin eAlbania. Raundi i parë i aplikimit është nga 27 korriku deri në 1 gusht. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Sipas tij, raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator. Më 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në eAlbania.
2: Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

David i zgjodhi të qëndronte për Perëndinë kundër një giganti dhe e ndryshoi botën tonë përgjithmonë. A do të donit dhe ju të bëni të njëjtën gjë sot? Përshëndetje. Un jam Sam Roher me një tjetër emision në Bahugati. Këtë javë diskutuam se çfarë na mëson shkrimi në lidhje me zgjedhjet tona dhe pasojat që ato mbartin. Kur zgjedhim Zotin dhe rrugët e Tij, bekohemi. Por kur nuk e zgjedhim atë, do të përballemi me gjykimin e Tij. Jeta e Davidit tregon gjithashtu trashëgimin që mund të lënë pas zgjedhjet tona të perëndishme. Ndërsa populli i Perëndis refuzoi të luftonte kundër Goliathit dhe zemërimit të Tij kundër Zotit, Davidi zgjodhi të përballej me të keqen me anë të fuqisë së Perëndis. Pavarësisht kufizimeve të Tij njerëzore, guri i Tij vetëm i siguron fitoren ndaj një kundërshtari më të fuqishëm. Pavarësisht situatës me të cilën përballeni sot, besoni në fuqinë e Zotit për t'ju forcuar. Mbani mend se nuk është madhësia e problemit tuaj ajo që ka rëndësi, por është madhësia e Perëndis tuaj ajo që bën diferencën. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kryetari KQZ-s Kreshnik Radonjiçi shpalli se lëvizja vetëvendosje do të ketë 53 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, Lista Serbe 9 mandate deputetësh. Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. Radonjiçi konfirmoi se KQZ-ja nuk ka pasur asnjë detyrim nga vendimet e Gjykatës Supreme pasi ja refuzuar të gjitha ankesat e paraqitura. Radonjiçi tha se paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është konfirmuar se nuk ka ankesa të mbetura në shqyrtim. Gjykata Supreme e Kosovës e thposh të gjitha ankesat lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qeshorit duke hapur rrugën certifikimit të tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja për t'i dhënë fund krizës pothuajse 2 vjeçare politike. Zgjedhjet do të certifikohen gati 2 javë pasi KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare. Sipas tyre, partia në pushtet e kryeministrit ndëtyr Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje fitoi 47.13% të votave ose 53 vende në kuvendin me 120 mandate. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 19.44% apo 22 mandate. Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69% apo 18 mandate dhe Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës 6.74% ose 7 mandate. Nga 9 koriku fillojnë të rjedhin afatet kushtetuese për krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Afati 30 ditor për mbajtjen dhe përmbyllen me sukses të seancës konstituive të kuvendit nisë më 9 korik dhe përfundon më 7 gusht. Seanca duhet të thirret nga Elbulen Haxhiu në cilësinë e ushtrues të tyre së presidentes. Nëse kjo nuk ndodh brenda afatit kushtetues, kuvendi mbledhet automatikisht në ditën e 30. Përpara seancës konstituive, Haxhiu duhet të thrasë mbledhje përgatitore me kryetaret e 15 subjekteve politike që kanë fituar mandate në kuvend. Seanca konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re Fatma Taçi. Partia Demokratike e Kosovës paralajmëron se nuk do të jap vot pa kushte për cilindo kandidat që mund të propozohet nga kryeministri Albin Kurti për postin e presidentit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, tha se beson që as partitë tjera opozitare nuk do të mbështesin një kandidat vetëm si rezultat i presionit politik. Ajo ka theksuar se opozita nuk është makinë e lëvizjes së dorës së dëshirave të Kurtit në kuvend, duke shtuar se ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e shtetit. Eksponentët më të lartë të LDK-s janë shmangur nismave që vijnë nga strukturat vendore për shkarkimin e kryetarit të partisë Lumir Abdixhiku. Ish presidentja e Kosovës nuk ka dashur të komentojë nismë për mbledhjen e nënshkrimeve.
2: Jam deklaruar për këto tema më herët qëndroi prapa atyre deklarimeve të njëjta, vlen të njëjtat.
1: Taviosa Osmani, edhe deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Paris Guri, nuk është deklaruar lidhur me nismën. Nga e mërkura, një grup delegatësh të kuvendit të LDK-s ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për thirrjen e një mbledhje të jashtëzakonshme në të cilën synohet të futet në rendite kërkesa për shkarkimin e kryetarit. Për thirrjen e kësaj mbledhje nevojiten nënshkrimet e 1/3 e delegatëve të kuvendit. Nëse sigurohen nënshkrimet e nevojshme, kërkesa mund të hidhet në votim.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ushtruesja detyrës së presidentes Kosovës Albulena Haxhiu kërkon nga raportuesi për ershëm i Parlamentit Europian për Kosovën Rio Terras mbështetje për aplikim për antarësim në Bashkimin Europian. Sipas njoftimit të presidencës, Haxhiu tha se përparimi i Kosovës duhet të vlerësohet mbi bazën e meritave dhe se vendit duhet i japet rruga për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisje negociatave për antarësim. Në të thuhet se ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës nuk kërkon përjashtim nga kriteret, por një proces të drejtë që reflekton progresin arritur në reformat europiane. Po ashtu, Haxhiu dhe Terrasi diskutuan për dialogun me Serbinë, çështjet e sigurisë dhe mungesën e përgjegjësisë për sulmin terrorist në Banjsk. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës i Kosovës Glauko Njusa kërkoi nga eurodeputeti Rio Terras që aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian të marrë vëmendjen e dur. Gjatë diskutimeve për zhvillimet politike në vend, procesin e formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare, si dhe integrimin evropian dhe euroatlantik Kosovës, Konjusa kërkoi t'i japet rrugë avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe negociatave për antarësim. Republika e Kosovës mbetet angazhuar maksimalisht për avancimin e rrugës europiane, thellimin e bashkëpunimit me institucionet e Bashkimit Evropian dhe përmbushjen e hapave të nevojshëm drejt integrimit të plotë në BE, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Betri Hamza gjatë takimit me eurodeputetin Rio Teras ndau shqetësimin për pamundësinë e krijimit të institucioneve plotësisht funksionale për një periudhë të gjatë, duke shtuar se Kosovës i nevojitin institucione që marrin vendime, zbatojnë reforma dhe rindërtojnë besim me partnerët europian. Stabiliteti nuk nënkupton vetëm formimin e institucioneve, por dhe qeverisjen demokratike, dialogun politik dhe respektimin e kushtetutës të Hamza. Në fund ai shpreu mirënjohje për rolin e eurodeputetit Teras dhe të Parlamentit Europian si mbështetës të fuqishëm të Kosovës dhe aspiratave të saj për antarësim në BE.
0: Ekonomi.
1: Lehtësohen kushtet e punësimit të qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë në vendet respektive. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për mobilitetin në punë ndërmjet Ministrit për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, dhe Ministres së Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, punësimi në vendet respektive mund të kryhet pa miratim për punësim, nga gjecit përkatëse, ndërsa do të kenë të njëjtat të drejta dhe mbrojtje si punëtorët vendas. Marrëveshja parashet gjithashtu njohjen e kontributeve pensionale dhe sigurimeve shoqërore sipas marrëveshjeve në fuqi. Ministri ndëtyr infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha përshëndeti në shkrimin e kontratës për realizimin e autostradës Shkublac nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Sipas Bashës, ky është lajmi i mirë, sepse si projekt ka rëndësi të veçantë për lidhjen e infrastrukturës ndërmjet Republikës Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Realizimi i këtij investimi do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe të mallrave, do të forcojë bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy vendeve, si do të krijojë mundësi të reja për zhvillim, investime dhe integrim rajonal, deklaroi Dimal Basha. Këshilli Gjyqësor i Kosovës miraton shkurtimin e orarit të punës për shkak të temperaturave të larta. Në mbledhje janë autorizuar kryetaret e pesë gjykatave të Supremes, Apelit, Administratives, Komerciales dhe Gjykatës Themelore që të vendosin për reduktimin ose pezullimin e përkohshëm të aktivitetit deri në përmirësimin e situatës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Rustem Thaçi tha se vendimi do të zbatohet në varësi të vlerësimit që do të bëjnë drejtuesit e gjykatave. Ai e cilsoi situatën në pallatin e drejtësisë si alarmante dhe të papranueshme, duke theksuar se temperaturat e larta po rrezikojnë shëndetin e punonjësve.
0: Ndoqët për mbledhjen e javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Data 13 e premte. A keni frikë kur dëgjoni këto fjalë? Nëse këto fjalë ju friksojnë, atëherë dhe ju jeni si milione njerëz të tjerë të cilët kanë të njëjtën frikë. Ata besojnë se kur është e premte dhe data 13, atëherë kjo është një ditë jashtëzakonisht fatkeqe dhe madje shumë e rrezikshme. Por a është në të vërtetë kështu? A ka më shumë gjasa që diçka e keqe të ndodhë dikujt të premte në datën 13? Programi ju flet pikërisht për rastet kur data 13 bie të premten.

0: para shumë vitesh, njerëzit kishin nevojë për një mënyrë për të organizuar kohën, kështu që krijuan një sistem me ditë, javë, muaj dhe vite. Në kalendarin gregorian, viti ka 12 muaj, ku çdo muaj ka rreth 30 ditë dhe java ka 7 ditë. Gati 2 herë në vit, dita e 13 e muaj do të qëlloje premte. Disa njerëz thonë se çdo datë 13 që është e premte është një ditë fatkeqe dhe e kanë frikë këtë kombinim.
1: Frika nga e premtja datë 13 është kryesisht një traditë perëndimore. Madje është pjesë e kulturës popullore. Për shembull, ka disa filma horror të titulluar kështu, të cilët janë shumë të dhunshëm dhe të frikshëm. Shumë njerëz i shohin këto filma sepse u pëlqen të friksohen. Në disa prej këtyre filmave, dhuna fillon pikërisht të premten datë 13.
0: Por nga se vjen kjo frikë? Ekspertët besojnë se kjo frikë vjen nga dy frikëra të ndara që bashkohen në një. Pra, frika nga numri 13 dhe frika nga dita e premte. Shumë njerëz besojnë se secila prej këtyre është tashmë diçka që sjell ters, por kur të dyja bashkohen në një, atëherë bëjnë atë edhe më fatkeqe.
1: Ekzistojnë shumë legjenda se nga mund të ketë ardhur frika nga e premtja datë 13. Donald Dossi, një historian folklori, studion historitë e lashta të kulturave të ndryshme. Në revistën National Geographic, ai flet për fillimin e frikës nga numri 13. Ai thotë se shkrimet e para rreth frikës nga numri 13 vijnë nga një histori e lashtë skandinave.
0: Historia flet për një hero të madh të quajtur Balder, i cili po mbante një gosti të veçantë. Në gosti gjendeshin 12 vet, por pastaj aty erdhi edhe Loki, të cilin nuk e kishin ftuar. Me ardhjen e tij u bën 13 persona. Loki i pëlqente të manipulonte njerëzit. Ai i tha dikujt në gosti që të gjuante me shigjet drejt Balderit, i cili vdiq dhe e gjithë toka u erë. E gjithë toka vajtoi. Ajo ishte një ditë shumë e zezë dhe fatkeqe.
1: Në disa tradita, njerëzit nuk pranojnë të shërbejnë një vakt për 13 veta. Ata besojnë se kjo sjell fat të zi. Më përpara në Francë kanë qenë disa njerëz që quheshin të 14-ët. Njerëzit që kishin një fest apo gosti nuk dëshironin të kishin 13 të ftuar. Prandaj ata ftonin edhe një person tjetër që të ulej në tavolinë. Pra, ftonin një të 14.
0: Gjithashtu, disa njerëz besojnë se numri 13 është i keq për shkak të një historie nga Bibla. Në darkën e fundit përpara se Jezusi të vdiste, në tavolinë ishin 13 persona dhe personi i fundit që erdhi, pra i 13-ti, ishte Juda. Ndjekësi i Jezusit, i cili po ashtu ishte ai që e tradhëtoi Jezusin.
1: Por frika nga numri 13 është vetëm gjysma e frikës nga e premtja datë 13. Gjysma tjetër është frika nga dita e premte. Edhe kjo frikë vjen gjithashtu nga tregimet e historisë. Jezusi u vra në një ditë të premte. Në Bibël dhe në disa libra të tjerë fetar, ekziston një histori që flet për një përmbytje të madhe që shkatroi tërë tokën. Disa njerëz thonë se shirat e përmbytjes filluan të premten. Shumë kohë më parë, për shkak të këtyre historive, njerëzit refuzonin të fillonin projekte të reja të premteve.
0: Këto gjëra bën që njerëzit të mos i besonin numrit 13. Shumë ndërtesa të larta dhe hotele nuk e kanë katin e 13. Shumica e tyre kalojnë nga kati i 12 te kati i 14, ose për katin e 13 përdorin një shkronjë ose një numër tjetër. Gjithashtu, edhe shumë aeroporte nuk e kanë portën e 13. Shpeshherë as spitalet dhe as hotelet nuk kanë asnjë dhomë me numrin 13.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo. Por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot, frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se më shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma, në një ditë të premte të datës 13.
0: Veçanërisht më të shqetësuar për të premtet ishin marinarët, të cilët shpeshherë refuzonin të dilnin në det ditën e premte. Ekziston një histori e vjetër që flet për marinarët dhe të premten datë 13. Marina Britanike donte të jepte fund frikës që marinarët kishin nga e premtja. Ata donin të tregonin se nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Prandaj, planifikuan një udhëtim të ri në det. Marinarët u zgjodhën një të premte. Anien e nisën një të premte, po kështu, Anies javun emrin HMS e premte. Madje si kapiten për të drejtuar Anien, ata zgjodhën një burr me emrin James e premtja. Pastaj, mëngjesin e një të premteja, Ania ngriti velat për udhëtimin e saj të parë. por as nuk u pa më dhe as nuk u dëgjua më për të.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtet apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma, në një ditë të premte të datës 13.
0: Donald Dosi për llogaritë se bizneset humbasin rreth 800 milion dollar çdo të premte të datës 13. Në një datë të tillë, njerëzit nuk fluturojnë me aeroplan dhe nuk bëjnë të gjitha gjërat që bëjnë zakonisht. Shumë prej këtyre njerëzve as mund të mos i dinë tregimet rreth historisë së kësaj dite. Ata kanë një frikë supersticioze për këtë ditë, pra një frikë të paarsyeshme.
1: Frikat supersticioze janë të zakonshme në shumë kultura në mbar botën, por ato mund të jenë shumë të pashëndetshme. Ato mund t'i frenojnë njerëzit të jetojnë jetën normalisht për shkak të frikës që kanë. Por njerëzit nuk duhet të kenë frikë. Richard Wiseman është një psikolog nga Universiteti i Hertfordshire-it. Ai ka disa fjalë urtësie për njerëzit që kanë frikë nga e premtja datës 13.
0: Njerëzit duhet të mbajnë mend se mund ta krijojnë vetë pjesën më të madhe të fatit të tyre, të mirë apo të keq, dhe duhet të përqendrohen për të qenë fatlum duke parë, për shembull, ngjarjet pozitive në jetën e tyre. Ata mund të mbajnë mend dhe të kujtojnë të gjitha gjërat e mira që u kanë ndodhur. Dhe mbi të gjitha, ata mund të përgatiten për të marrë nën kontroll të ardhmen e tyre. Është e vërtetë që gjërat të këqija mund të ndodhin të premten e datës 13, por gjërat të këqija mund të ndodhin çdo ditë. Po kështu mund të ndodhin edhe gjërat e mira. Të krishterët besojnë se bota është e organizuar dhe e rregulluar nga një perëndi i dashur, jo nga fati. Ata e dinë se nuk kanë pse të kenë frikë, madje as nga e premtja e datës 13.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografitë e njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Hana në të premte në orën 10. Përshëndetje miki i programit Crash, dhe mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyra tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni në shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vin nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Felice dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original e kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin ton.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Siv Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat me Sif Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio 7 Zërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orion Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

David Church Singh qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetë ritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, që ndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korn and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë së gjithë secilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistës Tori Kelly, zhvilluar në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e kryshterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave tjetër.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falendërues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Dhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again,

On My Mind që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas. Dhe ju mundëson që të në dëgjoni pavarësirë se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

tia dikush që Jezusit është mua do. Jesus loves një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kështëbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thot që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat, kudo ku janë, që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim mes tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Ben qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Cici Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim me styre të këngës mirë njohur Kam Gjithës Kam. Ndërsë ndalemi të kënjë ndër këngët kryimet e peshë interpretuar nga Lennon Ulfi, vëtë fjellë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë të Tom Redick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me anicet Brandis. What a Love që ndruhet me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rënë në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit, prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Miq të Radio 7, përshëndetje dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. Jay Otis Jader. Sot do të flasim për realiteti i beslidhjes me Abrahamin, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Aty hyn Abraham është një person shumë i rëndësishëm në planin e Zotit për ne dhe për gjithë njerëzimin. Në një mënyrë të veçantë, Perëndia u sol me të si me asnjë tjetër në gjithë historinë. Është e nevojshme që ne ta vlerësojmë siç duhet atë që Perëndia bëri me dhe për atin ton Abraham. Beslidhja që Perëndia bëri me të duhet të merret në konsiderat kur synojmë të kuptojmë mënyrën e sjelljes së Zotit me ne dhe me gjithë njerëzit. Jezusi foli për Abrahamin dhe beslidhjen siç është shkruar në Ungjit. Apostulli Paul shkroi për të kur ai u shkroi Romakëve dhe Korintasve, si dhe besimtarëve të Galatisë. Kështu që le të lexojmë çfarë shkroi Pali në Galatasit kapitulli 3 vargjet 15 deri në 18. O vëllezër, po ju flas në mënyrë njerëzore. Në qoftë se një beslidhje është aprovuar, e edhe pse është beslidhje njeriu, askush nuk e shbleftëson, as nuk i shton gjë. Dhe premtimit ju bën Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Shkrimi nuk thot, edhe pasardhësve, si të ishin shumë, por si një të vetme, dhe pasardhje sate, pra Krishti. Dhe unë them këtë, ligji që erdi 430 vjet më pas, nuk zhvleftëson beslidhjen e aprovuar më parë nga ana e Perëndisë në Krishtin, në mënyrë që të prish premtimin. Sepse në qoftë se trashëgimi është nga ligji, nuk është më nga premtimi, por Perëndia ja fali Abrahamit me anë të premtimit. Tani pra në atë beslidhje me Abrahamin ka disa deklarata të rëndësishme për të cilat duhet të kuptojmë më qartë realitetin e saj. Ekziston premtimi i qëndrueshëm, mbi të cilin qëndron beslidhja. Apostulli Paul përdor një kontratë njerëzore si ilustrim. Ai thotë se kontrata njerëzore nuk duhet të shkelet. Edhe një beslidhje njerëzore, tha ai, një herë e shkruar dhe e vullosur është e detyrueshme. Askush nuk e shfuqizon ose i shton asgjë. Pasi është kontraktuar dhe në shkrimet e palve janë shkruar mbi të, ata synojnë të jenë të detyrueshme prej saj. Pra, premtimi i qëndrueshëm që Perëndia i bën Abrahamit është edhe më i detyrueshëm. Sigurisht, nëse kontrata njerëzore nuk duhet të shkelet, atëherë kontrata hyjnore që Perëndia bëri me Abrahamin nuk mund të anashkalohet. Implikimi këtu është se kontrata ose beslidhja që Perëndia bëri me Abrahamin është më e detyrueshme se çdo beslidhje njerëzore që mund të ekzistonte. Referenca, më së shumti, lidhet me beslidhjen e Perëndisë me Abraham.

Zotnin kur ai e thiri për her të par nga uri kaldeasve, si që është kruar të Zanafila kapitulli 12, vargu 3. Dhe unë do t'i bekoj ata që të bekojnë dhe do të malkoj ata që të malkojnë. Dhe në ty do të jenë të bekuara të gjithë familjet e tokës. Ose, pali, mund t'i referohet gjithashtu Zanafilës kapitulli 17, vargjet 4 deri në 5. Sa për mua, ja unë po bëj një beslidhje me ty. Ti do të bëhesh baba i shumë kombeve. Dhe nuk do të quhesh më Abraham, por emri yt do të jetë Abraham, sepse unë do të bëj baban e një shumice kombesh. Ky premtim pason të parin. E shihni, premtimi që ndrueshëm i Perëndis është absolutisht i sigurt. Është e rëndësishme që të mbaj mend këtë në kuptimin ton të realitetit të beslidhjes me Abrahamin. Ne mund të jemi të sigurt se premtimi i Perëndis është më i qëndrueshëm se çdo kontratë njerëzore. Ekziston fara e vetme, si thelb ose zemra rreth së cilës ndërtohen të gjitha detajet e tjera të beslidhjes. Deklarata e parë e farës në beslidhje që Perëndia bëri me Abrahamin gjendet tek Zanafila kapitulli 12 vargu 3. Dhe në farën tënde do të jenë të bekuara të gjitha familjet e tokës. Kur ne marrim parasysh zbulesën e Perëndis në Bibël, duhet të kuptojmë se kjo zbules erdi pak nga pak, do me thënë pak nga pak në kohë. Perëndia nuk zbuloi gjithçka me një herë, por me kalimin e viteve, Perëndia i zbuloi pjesë një personi, pastaj më shumë një tjetri, diçka shtes një tjetri, derisa kemi gjithë Biblën. Pra kur Perëndia i tha Abrahamit, në farën tënde do të jenë të bekuara të gjitha familjet e tokës, ai kishte aty gjithë atë që përmbante. Me gjitha të, mund të jetë se Abrahami nuk e kuptoi plotësisht gjithë atë që Perëndia po thoshte me fjalën në farën tënde. Asnjë qenie njerëzore nuk mund të ishte një bekim kaq universal. Kjo padyshim duhet të ketë qenë e qartë për Abrahamin. Duhet të jetë e qartë edhe për ne, veçanërisht tani që kemi lexuar çfarë tha apostulli Paul për të. Ai tha se Perëndia nuk përdori formën shumës, farërat. Si të ishin shumë, por një. Apostulli Paul pa në përdorimin e fjalës në njëjës referencë për Krishtin. Fara, baras me Krishtin. Fjala angleze Christ vjen nga fjala greke Christos, e cila është përkthimi i fjalës hebraike Mesaja ose Mesia. Pra, që nga koha e Abrahamit është zbuluar mendimi madhështor i Perëndis për shpëtimin përmes birit. Askush tjetër nuk mund të zej vendin që Perëndia e shpreh me fjalën fara. Askush përveç Krishtit nuk mund ta përmbush atë. Pali e kuptoi këtë si pjesë e realitetit të beslidhjes me Abrahamin. Apo e ndiqni arsyetimin e Palit? Ekziston prezantimi qëndrueshëm dhe ekziston fara e vetme, të lidhura së bashku në beslidhje. Ekziston ligji i shenjtë që mbështet beslidhjen gjatë shekujve. Pali u referua ligjit si të ardhur 430 vjet më vonë, por ai e bëri të qartë se ligji konfirmoi atë që Perëndia i kishte thënë më parë Abrahamit për Krishtin. Ajo beslidhje me Abrahamin ishte e siguruar në Krishtin dhe ligji nuk e shfuqizoi atë, por e konfirmoi dhe e përforcoi. Pra ligji nuk e hodhi poshtë premtimin që Perëndia kishte bërë me Abrahamin. Përkundrazi, mjaft qartë, ligji thjesht e amplifikoi, mbështeti dhe forcoi premtimin që Perëndia kishte bërë tashmë me Abrahamin. Tani, miku im, këtu ka një të vërtetë të cilën të gjithë duhet ta keni parasysh. Zbulesa erdi nga Perëndia pak nga pak, gjatë viteve. Pra, kur Perëndia i dha ligjin Mojsiut, ishte një pjesë e zgjeruar e saj zbulese. Ne kemi prova të herë për atë që quajmë progres në zbules. Një të vërtetë të caktuar që mund të ta mbaj mend është se Perëndia nuk ndryshon planet e tij. Jo, Perëndia kishte një plan që nga fillimi dhe nuk e ka ndryshuar atë plan. Çfarë do që vjen më vonë, vetëm sa mbështet atë që ka ardhur më parë. Ky është uniteti në zbulesën e Perëndis. Prandaj, me këto deklarata ne mund të kuptojmë më qartë realitetin e beslidhjes me Abrahamin. 1. Premtimi që ndrueshëm i Perëndis. Ai nuk ndryshon. Premtimi i tij është më i sigurt se çdo kontratë njerëzore. 2. Fara e vetme, me të cilën Perëndia bëri referencë për Krishtin. Jezus Krishti, Mesian. Ai është ai përmes të cilit do të jenë të bekuara të gjithë familjet e tokës. 3. Ligji i shenjtë që Perëndia e dha më vonë e amplifikoi.

Shikoi dhe siguroi premtimin që ai kishte bërë me Abrahamin. Këto deklarata janë thelbësore për kuptimin tonë të realitetit me beslidhje me Abrahamin. Dhe me këto fjalë, po e mbylli mesazhin tonë për sot duke i uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. E deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Koha kur Europa mund ta lindte në dorë mbrojtjen dhe sigurinë e saj Shteteve të Bashkuara ka marrë fund, vlerësuan sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një artikull të përbashkët për revistën The Economist. Ata pranuan se Europa brenda NATO-s për një kohë të gjatë është mbështetur tepër në kapacitetet ushtarake të Washingtonit, por theksuan se realiteti i ashpër dhe rreziqet e botës së sotme i kanë dhënë fund kësaj qasje. Sipas tyre, aleatët duhet të përshpejtojnë zhvillimin e industrisë së tyre të për të qenë të përgatitur për një konflikt të mundshëm. Në artikull thuhet se kapacitetet aktuale prodhuese të Europës nuk arrin të përmbushin kërkesën e rritje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha të mërkurën se presidenti Donald Trump ishte në gjendje të barazonte shpenzimet e mbrojtjes midis Europës dhe SBA-s duke bërë thirrje për një aleancë shumë të fortë. Para samitit të Ankaras, Rutte tha se presidenti Trump ka qenë në gjendje të bëjë më në fund atë që Eisenhower, presidentët amerikan, u përpoqën ta bënin, që ishte të barazonin shpenzimet e mbrojtjes midis Europës dhe SBA-s.
2: That he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans.
1: Ai theksoi nevojën për një Europë shumë më të fortë brenda aleancës duke vënë në dukje NATO 3.0. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, mbrojti buxhetin e mbrojtjes duke kundërshtuar kritikat e reja të presidentit amerikan Donald Trump në prag të samitit dytëtor të NATO-s në Ankara. Në intervistë për një radio gjermane, Wadephul deklaroi se shpenzimet e Gjermanisë për mbrojtjen janë në rritje dhe se vendi është në rrugën e durr për të përmbushur objektivin e ri të NATO-s. Sipas marrëveshjes së arritur nga aleatët vitin e kaluar, vendet anëtare janë angazhuar të rrisin shpenzimet bazë për mbrojtjen nga 2% në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Ministri Gjerman tha se Berlini synon të arrijë këtë nivel për para fundit të dekadës. Ministri i Jashtëm i Turqisë paralajmëron se siguria europiane nuk mund të reduktohet në Bashkimin Evropian. Hakan Fidan bën thirrje për një qasje më të gjerë duke theksuar rolin qendror të Turqisë në arkitekturën e sigurisë së kontinentit. Fidan bën thirrje që NATO të përqendrohet në ndërtimin e kapaciteteve strategjike afatgjata dhe jo vetëm në reagimin ndaj kërcënimeve ekzistuese, than burime diplomatike. Sipas tij, kapaciteti i industrisë së mbrojtjes së NATO-s nuk duhet të shihet vetëm përmes një kornize të përqendruar të Bashkimit Evropian, duke përshkruar vende si Turqia dhe Britania, të dyja me industri të fuqishme të mbrojtjes si partner natyral dhe thelpsor në bashkëpunimin evropian në fushën e mbrojtjes. Modernizimi i flotës së avionëve transportues, një projekt i përbashkët prokurimi për avion pa pilot dhe zëvendësimi i flotës së vjetruar të sistemit të paralajmërimit dhe kontrollit ajror janë tre nga ambicjet e paraqitura nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte në samitin e aleancës të zhvilluar në Ankara. Aleanca nisi samitin e saj me një forum të industrisë i fokusuar në rritjen e prokurimit përbashkët dhe bashkëpunimit industrial. Ai prezantoi projekte që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje. Britania e Madhe rrit cilësinë e prodhimit të droneve që do të përdoren në konfliktet e së ardhmes. Forcat armatosura britanike po testojnë në mënyrë intensive në Ajon një sistem ajror pa pilot i kategorisë One Way Effector, i projektuar për përdorim si në operacione detare, ashtu dhe në ato toksore, shkruan Il Giornale. Pas mësimeve të nxjerra nga lufta në Ukrainë, Marina Mbretërore dhe ushtria britanike po testojnë kapacitete reja të përdorshme në distancë për të përballur me skenare të ardhshme duke fokusuar tek efikasiteti dhe shumë funksionaliteti, i ndërtuar me fibër karboni dhe pajisur me një motor mikroturbin. Në Ajan mund të arrijë një shpejtësi 450 km/h dhe ka një rrezë veprimi nga 150 deri në 200 km.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Reu i shtëpisë së bardhë Donald Trump beson se si presidenti rus Vladimir Putin dhe ashtu dhe ai Ukrainas Volodymyr Zelensky duan të japin fund luftës në Ukrainë. Ai ka shprehur optimizëm se negociatat po bëjnë më shumë përparim se sa e kuptojnë shumë vëzhgues.
3: Well, I think he does feel pressure. He wants to end it and Ukraine wants to end it and we're in talks and we'll see if we can get it ended. It's a terrible thing.
1: Mendoj se ai Putin ndjen presion. Ai dëshiron të jap fund luftës dhe Ukraina dëshiron të jap fund dhe ne jemi në bisedime, do të shohim nëse mund të japim fund, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan tha se ka besim në përpjekjet diplomatike duke shtuar se një zgjidhje e konfliktit mund të jetë më afër se sa kuptohej publikisht. Presidenti amerikan tha se Ukraina do të jetë një nga temat kryesore me aleatët e NATO-s në Ankara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i shprehu gatishmërinë presidentit rus Vladimir Putin për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Angazhimi vjen në një bisedë telefonike që zgjati rreth 90 minuta me presidentin rus Vladimir Putin, gjatë së cilës shprehu gatishmërinë për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Lajmi u bë i ditur nga këshilltari i Kremlinit, Yuri Ushakov, i cili tha se Trump e bëri këtë ofertë gjatë bisedës së zhvilluar në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke lidhur gjithashtu me pjesëmarrjen në samitin e NATO-s në Turqi. Sipas Ushakov, Trump rikonfirmoi gatishmërinë e tij për të punuar drejt një përfundimi sa më të shpejtë të luftimeve dhe për të gjetur zgjidhje për tek kalimin e krizës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përgënjeshtroi informacionet për rënien e qytetit strategjik të Kostandinivskas në Ukrainën lindore. Sipas Zelenskyt, forcat ukrainase vazhdojnë mbrojtjen e qytetit. Më herët këtë javë Mosta kishte njoftuar se kishte marrë kontrollin e qytetit, i cili ndodhet në një zonë strategjike të rajonit të Donjeskut. Para pushtimit rus në vitin 2022, qyteti kishte rreth 78,000 banor. Zelensky paralajmëroi gjithashtu se shërbimet e inteligjencës ukrainase kanë informacione për përgatitjen e një vale të re sulmesh masive nga Rusia. Në prag të zhvillimeve ndërkombëtare, ai tha se Rusia po intensifikon operacionet ushtarake, ndërsa Ukraina sipas tij po vazhdon goditjen brenda territorit rus, të cilat po japin rezultate të përditshme dhe po ndikojnë në logjistikën dhe furnizimet me energji. Ekipet e shpëtimit në Kiev po nxitojnë të gjejnë njerëzit e bllokuar në rënojat e bloqeve të apartamenteve pjesërisht të shkatruara. Pasi të paktën 10 persona u vranë në valën e dytë të sulmeve të Rusisë ndaj kryeqytetit të Ukrainës brenda një jave. Administratori kryesor ushtarak i Kievit, Timur Chashenko, tha se 46 persona u plagosën mes tyre të paktën 5 fëmijë. Sulmet ndodhen në prag të samitit të NATO-s në Turqi, ku pritet që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të zhvillojë bisedime me presidentin amerikan Donald Trump. Zelensky u bëri thirrje aliatëve të mos i vonojnë furnizimet me raketa me rrezet e gjata veprimi që do të përdoren kundër Rusisë. Ushtria amerikane goditi objektivat në Iran pas sulmeve të fundit ndaj disa cisternave në ngushticën e Hormuzit. Sulmi konfirmohet nga komanda qendrore SHBAS, CENTCOM. Forcat e komandës qendrore të SHBAS kanë filluar të nisin një seri sulmesh të fuqishme kundër Iranit për të imponuar kosto të larta për shkak të sulmeve ndaj anijeve tregtare të paisura me civil të pafajshëm në një rrugë ujore ndërkombëtare. Ushtria amerikane tha se sulmet ishin në përgjigje të veprimeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare që kalonin ngushticën e Hormuzit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi për Fox News se disa fshatra të krishtera në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollah.
4: Christian villages in Lebanon. Some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against the Hezbollah fanatics who want to kill them. And we do the same things with Christians everywhere.
1: Disa fshatra të krishtera në Liban kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, sepse ne i mbrojmë ata nga fanatikët e Hezbollahut që duan të zhvarrosin dhe ne bëjmë të njëjtin gjë me të krishterët kudo që janë, u shpreh Netanyahu në emisionin Sunday Briefing. Izraeli aktualisht ban kontroll mbi disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej kohësh ka qenë skenë tensionesh dhe përplasjesh me grupin armatosur Hezbollah. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se përpjekjet për paqen në Lindjen e Mesme nuk mund të kenë suksese pa mbështetjen e vendeve të rajonit. Sipas Reuters, ai deklaroi se Izraeli nuk duhet të lejojë të sabotojë marrëveshjen SHBA-Iran. Duke folur në Stamboll së bashku me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif, Erdogan u shpreh se asnjë zgjidhje që nuk mbështetet në vullnetin dhe kontributin e vendeve të rajonit nuk mund të jetë e qëndrueshme. Turqia, anëtare e NATO-s dhe fshinje e Iranit, akuzoi Izraelin për përpjekje për të minuar marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Pakistani dhe ka dënuar operacionet izraelite në Gaza, Liban dhe Siri. Erdogan gjithashtu theksoi se Turqia synon të thelloj bashkëpunimin me Pakistanin në sektorët energjisë, transportit, mineraleve kritike, teknologjisë, informacionit dhe mbrojtjes, duke synuar një tregti dy palçe prej 5 miliardëshe. Parlamenti Europian miratoi të martë rregullore të përditësuara të drejtave të pasagjerëve ajror që synojnë të shpejtojnë procedurat e kompensimit, të sigurojnë ulse falas për fëmijët dhe t'i kërkojnë kompanive ajrore të përfshin tarifat e bagazheve të dorës në çmimet e biletave. Legjislacioni është krijuar për të forcuar mbrojtjen për pasagjerët që përballen në ndërprerje të udhëtimit duke përfshirë fluturimet e vonuara ose të anulluara ose të refuzimit të hipjes. Krahasaj u lejohet pasagjerëve me bileta kthimi për të marrë fluturimin e tyre të kthimit edhe nëse kanë humbur fluturimin me të dalje pa tarifa shtesë. Tarifat për korrigjimin e gabimeve të vogla dreshimore të emrave ose marrjen e një karte fluturimit të printuar pas regjistrimit nuk do të lejohen më.
0: Ndoqët për mbledhjen nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalo së shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

Emryt është i shenjt. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti. Perëndia që ishte, që është.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Data 13 e premte. A keni frikë kur dëgjoni këto fjalë? Nëse këto fjalë ju friksojnë, atëherë dhe ju jeni si milione njerëz të tjerë të cilët kanë të njëjtën frikë. Ata besojnë se kur është e premte dhe data 13, atëherë kjo është një ditë jashtëzakonisht fatkeqe dhe madje shumë e rrezikshme. Por a është në të vërtetë kështu? A ka më shumë gjasa që diçka e keqe të ndodhë dikujt të premtër në datën 13? Programi ju flet pikërisht për rastet kur data 13 bie të premten.

0: para shumë vitesh, njerëzit kishin nevojë për një mënyrë për të organizuar kohën, kështu që krijuan një sistem me ditë, javë, muaj dhe vite. Në kalendarin gregorian, viti ka 12 muaj, ku çdo muaj ka rreth 30 ditë dhe java ka 7 ditë. Gati 2 herë në vit, dita e 13 e muaj do të qëllojë e premte. Disa njerëz thonë se çdo datë 13 që është e premte është një ditë fatkeqe dhe e kanë frikë këtë kombinim.
1: Frika nga e premtja datë 13 është kryesisht një traditë perëndimore, madje është pjesë e kulturës popullore. Për shembull, ka disa filma horror të titulluar kështu, të cilët janë shumë të dhunshëm dhe të frikshëm. Shumë njerëz i shohin këto filma sepse u pëlqen të friksohen. Në disa prej këtyre filmave, dhuna fillon pikërisht të premten datë 13.
0: Por nga se vjen kjo frik? Ekspertët besojnë se kjo frik vjen nga dy frikëra të ndara që bashkohen në një. Pra, frika nga numri 13 dhe frika nga dita e premte. Shumë njerëz besojnë se secila prej këtyre është tashmë diçka që sjell ters, por kur të dyja bashkohen në një, atëherë bëjnë atë edhe më fatkeqe.
1: Ekzistojnë shumë legjenda se nga mund të ketë ardhur frika nga e premtja datë 13. Donald Dossi, një historian folklori, studion historitë e lashta të kulturave të ndryshme. Në revistën National Geographic, ai flet për fillimin e frikës nga numri 13. Ai thot se shkrimet e para rreth frikës nga numri 13 vijnë nga një histori e lashtë skandinave.
0: Historia flet për një hero të madh të quajtur Balder, i cili po mbante një gosti të veçantë. Në gosti gjendeshin 12 vet, por pastaj aty erdhi edhe Loki, të cilin nuk e kishin ftuar. Me ardhjen e tij u bën 13 persona. Loki i pëlqente të manipulonte njerëzit. Ai i tha dikujt në gosti që të gjuante me shigje drejt Balderit, i cili vdiq dhe e gjithë toka u erë. E gjithë toka vajtoi. Ajo ishte një ditë shumë e zezë dhe fatkeqe.
1: Në disa tradita, njerëzit nuk pranojnë të shërbejnë një vakt për 13 veta. Ata besojnë se kjo sjell fat të zi. Më përpara në Francë kanë qenë disa njerëz që quheshin të 14-ët. Njerëzit që kishin një fest apo gosti nuk dëshironin të kishin 13 të ftuar, prandaj ata ftonin edhe një person tjetër që të ulej në tavolinë, pra ftonin një të 14.
0: Gjithashtu, disa njerëz besojnë se numri 13 është i keq për shkak të një historie nga Bibla. Në darkën e fundit përpara se Jezusi të vdiste, në tavolinë ishin 13 persona dhe personi i fundit që erdhi, pra i 13-ti, ishte Juda, ndjekësi i Jezusit, i cili po ashtu ishte ai që e tradhëtoi Jezusin.
1: Por frika nga numri 13 është vetëm gjysma e frikës nga e premtja datë 13. Gjysma tjetër është frika nga dita e premte. Edhe kjo frikë vjen gjithashtu nga tregimet e historisë. Jezusi u vra në një ditë të premte. Në Bibël dhe në disa libra të tjerë fetar, ekziston një histori që flet për një përmbytje të madhe që shkatroi tërë tokën. Disa njerëz thonë se shirat e përmbytjes filluan të premten. Shumë kohë më parë, për shkak të këtyre historive, njerëzit refuzonin të fillonin projekte të reja të premteve.
0: Këto gjëra bën që njerëzit të mos i besonin numrit 13. Shumë ndërtesa të larta dhe hotele nuk e kanë katin e 13. Shumica e tyre kalojnë nga kati i 12 te kati i 14, ose për katin e 13 përdorin një shkronjë ose një numër tjetër. Gjithashtu, edhe shumë aeroporte nuk e kanë portën e 13. Shpeshherë as spitalet dhe as hotelet nuk kanë asnjë dhomë me numrin 13.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot, frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se më shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma, në një ditë të premte të datës 13.
0: Veçanërisht më të shqetësuar për të premtet ishin marinarët, të cilët shpeshherë refuzonin të dilnin në det ditën e premte. Ekziston një histori e vjetër që flet për marinarët dhe të premten datë 13. Marina Britanike donte të jepte fund frikës që marinarët kishin nga e premtja. Ata donin të tregonin se nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Prandaj, planifikuan një udhëtim të ri në det. Marinarët u zgjodhën një të premte. Anijen e nisën një të premte. Po kështu, anijes ia vun emrin HMS e premte. Madje si kapiten për të drejtuar anijen, ata zgjodhën një burr me emrin James e premtja. Pastaj, mëngjesin e një të premteja, Ania ngriti velat për udhëtimin e saj të parë. por as nuk u pa më dhe as nuk u dëgjua më për të.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma, në një ditë të premte të datës 13.
0: Donald Dosi për llogaritë se bizneset humbasin rreth $800 milion çdo të premte të datës 13. Në një datë të tillë, njerëzit nuk fluturojnë me aeroplan dhe nuk bëjnë të gjitha gjërat që bëjnë zakonisht. Shumë prej këtyre njerëzve as mund të mos i diin tregimet rreth historisë së kësaj dite. Ata kanë një frikë supersticioze për këtë ditë, pra një frikë të paarsyeshme.
1: Frikat supersticioze janë të zakonshme në shumë kultura në mbar botën, por ato mund të jenë shumë të pashëndetshme. Ato mund t'i frenojnë njerëzit të jetojnë jetën normalisht për shkak të frikës që kanë, por njerëzit nuk duhet të kenë frikë. Richard Wiseman është një psikolog nga Universiteti i Hertfordshire-it. Ai ka disa fjalë urtësie për njerëzit që kanë frikë nga e premtja datës 13.
0: Njerëzit duhet të mbajnë mend se mund ta krijojnë vetë pjesën më të madhe të fatit të tyre, të mirë apo të keq, dhe duhet të përqendrohen për të qenë fatlum duke parë, për shembull, ngjarjet pozitive në jetën e tyre. Ata mund të mbajnë mend dhe të kujtojnë të gjitha gjërat e mira që u kanë ndodhur. Dhe mbi të gjitha, ata mund të përgatiten për të marrë nën kontroll të ardhmen e tyre. Është e vërtetë që gjërat e këqija mund të ndodhin të premten e datës 13, por gjërat e këqija mund të ndodhin çdo ditë. Po kështu mund të ndodhin edhe gjërat e mira. Të krishterët besojnë se bota është e organizuar dhe e rregulluar nga një Perëndi i dashur, jo nga fati. Ata e dinë se nuk kanë pse të kenë frikë, madje as nga e premtja e datës 13.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Reykjavík e Zotit.
1: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Kur vinë tundimet, Zoti Sovrani plot fuqishëm që një detaj të ndërlikuara dhe çdo aspekt të tundimit, thot: sa herë që tundohesh, nëse do të shohësh dy herë, do të vësh re se gjithmonë ka një rrugë shpëtimi.
3: Tundimi është realitet për çdo besimtar. Sa herë që përballemi me të, nuk do të thot as pak që jemi të rënë shpirtërisht ose që kemi dështuar. Në fakt, e kundërta mund të jetë e vërtet, ashtu si që do të mësoni edhe në programin e sotëm, prekja e Zotit. Në transmitimin e sotëm, Dr. Charles Stanley shqyrton një fushë të jetës që shpesh gënjen shumë të krishterë. Çfarë duhet të bëjmë kur përballemi me tundimin? Ndërsa dëgjoni, do të zbuloni përgjigjen për pyetjet e zakonshme në lidhje me tundimin që mund t'ju ketë lënë në konfuzion dhe të ketë rëmbyer paqen tuaj. Qëndroni me ne në mësimin biblik të Dr. Stanley në lidhje me tundimin dhe mësoni si të qëndroni të lidhur me Jezus Krishtin.
2: Titulli i mesazhit të sotëm është: kur përballemi me tundimin. Le të shkojmë së bashku tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 10, vargjet 1 deri në 14. Besoj se këtu gjendet sekreti për të mundur tundimin. Pali shkruan: sepse o vëllezër, unë nuk dua që ju të mos e dini se gjithë etrit tan ishin në nren dhe të gjithë shkuan në përdet dhe të gjithë u pagzuan për Mojsiun në re dhe në det. Të gjithë hëngrën të njëjtën ushqim frymëror dhe të gjithë pinë të njëjtin pije frymërore, sepse pinin prej shkëmbit frymëror që i ndiqte. Edhe ky shkëmb ishte Krishti. Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre, sepse ranë të vdekur në shkretë të tjerë. Dhe këto u bën si shembuj për ne, që ne të mos dëshirojmë gjërat të liga ashtu si dëshiruan ata, dhe që të mos bëhemi i dhujtar si disa nga ata, si kurse është shkruar: populli ul që të hajë dhe të pi, dhe u ngrit për të luajtur, dhe të mos kurvërojmë, ashtu si kurvëruan disa nga ta, dhe ranë të vdekur në një ditë 23,000, dhe të mos e tundojmë Krishtin, ashtu si e tunduan disa nga ta, dhe u vran nga gjarprin, dhe mos u ankoni, ashtu si u ankon disa nga ta, dhe u vran nga shkatruesi. Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton, për ne që jemi në mbarim të epokës. Prandaj, ai që mendon se qëndron në këmbë, le të shohë se mos bjerë. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që t'ju tundojnë për te i fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japë rrug dalje që ju të mund t'a përbaloni. Pastaj Pali vazhdon: prandaj të dashurit e mi, largohuni nga i dhujtaria. Korintasit po kaloni një kohë të vështirë në stres, dhimbje dhe vuajtje. Shumica e këtyre gjërave kishin ardhur mbi ta sepse ata jetonin në një shoqëri të shturur dhe i dhujtare. Në kapitujt e më pashëm, pam se besimtarët në kish, po të ndoheshin që të ktheheshin sërish në i dhujtari. Ata shkonin në të gjitha festat ku ofroheshin oferta para idhujve. Pali këtu trajton një problem që kemi të gjithë ne, dhe jo vetëm të krishterët e shekullit të parë. Si të merremi me tundimin? A është e mundur të përballemi me tundimin dhe të qëndrojmë fitimtar vazhdimisht, duke mos pasur një jetë me dallg? Në vargun e 13 jepen tre çelësa. I pari është ky: tundimet tona janë të zakonshme. Ti nuk mund të nxjerrësh asgjë të re dhe të thuash: oh, por ti nuk e di tundimin tim. Perëndia i njeh ato. Ai thot: përveç tundimit njerëzor. Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 10, vargu i 13. Të gjithë ne Kur ndodhemi para një situate të vështirë, mendojmë, situata jon është pak më ndryshe. Perëndia ka siguruar zgjidhje për të gjitha situatat tona unike. Perëndia nuk ka pse nxjerr diçka të re për të plotësuar nevojën tënde. Fjala e dytë që dua të fokusoheni sot është kontroll. Kjo duhet të jetë një fjalë inkurajimi për dikë. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimi njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që të tundojnë për te fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap dhe rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Dikush mund të thotë, harroje. Nëse do të kishe parë tundimin përmes të cilit kam kaluar, do të ishe tmerruar. Unë jam tunduar. Zoti e di që jam tunduar dhe unë jam lutur që të mos lejoj të tundohem. Tundimi ishte shumë i madh dhe asnjëri në sipërfaqen e kësaj toke nuk mund ta duronte dot. Zoti plotfuqishëm dëshmon me anë të këtij vargu të shkrimit se ai ka gjithçka nën kontroll. Ai është i gjithpushtetshëm dhe gjithfuqit janë tek ai. Zoti sovran, i gjithpushtetshëm, i kudo ndodhur, njeh çdo aspekt të veçantë të tundimit tënd. Vetë Perëndia ka vendosur kontroll, limit dhe një qark rreth tundimit që vjen tek ty. Ai ka vendosur një kufi në çdo gjë që mund të bëjë Satani. Ndoshta ju jeni ulur diku dhe po dëgjoni radio. Ju mund të jeni i humbur. Ndoshta kur më parë nuk e keni pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj dhe mund të thoni prit një minutë. E gjithë jeta ime ka qenë disfat pa disfate dhe ti po më thua që Zoti ju ka dhënë kufi tundimeve të mia? Nëse je i humbur, po të them që ai nuk i ka kufizuar tundimet e tua. Nëse je i humbur, atëherë nuk ka asnjë qark rreth tundimeve të tua. Ti ndodhesh në ombrellën e Satanit, duke ecur në mish, duke jetuar në mëkat dhe sipas rrugës tënde. Miku im, për aq kohë sa nuk ja jep jetën tënde Zotit Jezus Krisht, nuk ke as shansin më të vogël për të mundur tundimin që vjen në rrugën tënde. Ky varg nuk është shkruar për jo besimtarët, por për besimtarët. Ai thotë se ka gjithçka nën kontroll. Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që t'ju tundoj për te fuqive tuaja. Kjo do thotë që ai nuk ndryshon kurrë. Ati mund t'i besojmë gjithmonë. Nëse dikush tjetër thotë, nuk do ta lejoja këtë. Kjo është tjetër gjë. Por vetëm Zoti është sovran. Zoti i gjithpushtetshëm është i vetmi që mund të thotë, nuk do ta lejoj Satanin t'ju tundoj për te një pike të caktuar. Pra, Satani është subjekti i ligjit të Zotit. Satani është subjekti i dorës së Zotit dhe fuqisë së tij. Asnjë fuqi demonike në sipërfaqen e tokës nuk mund të lëviz asnjë centimetër nëse Zoti nuk e lejon. Pra, gjithçka është nën kontrollin e tij. Perëndia nuk do të lejoj që të tundoheni më shumë se jeni në gjendje të duroni në frymën e Zotit, jo në forcën njerëzore, por në frymën e Zotit. Së pari i tham që tundimi ishte i zakonshëm. Së dyti, i kontrolluar. Dhe së treti, ai mund të mposhtet. Kjo do thotë se ne kemi privilegjin për ta mposhtur tundimin. Perëndia ka bërë dy premtime. Pali thotë, por me tundimin do t'ju jap dhe rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Më lejoni t'u tregoj se çfarë nuk ka premtuar ai. Perëndia nuk ka premtuar të largoj gjithë tundimin. Ai nuk e ka premtuar këtë gjë. Ai nuk e bëri këtë për Adamin në kopësht. Ai nuk e bëri këtë për birin e tij të vetëm lindur Jezus Krishtin. Ai nuk e bëri këtë as për Palin dhe as për ndonjë tjetër. Ai nuk thot se do të largoj tundimin, por se do t'u jap rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Dua të më dëgjoni me kujdes. Njerëzit tonë, kam qenë në këto situata të vështira dhe nuk kam patur asnjë rrugë shpëtimi. Miq, problemi nuk është që nuk kemi një rrugë shpëtimi. Por se kur drita e kuqe fillon të ndizet, duke na paralajmëruar dil jashtë, ne i mbyllim sytë dhe nuk duam ta shohim. Kur fillon të bjerë alarmi, duke thënë largohu, vrapo, mbathja, mos e bëj atë, ne i mbyllim veshët. Pastaj bijem në tundim dhe themi: "O Zot, pse lejove që të veproja kështu? Më lejoni t'ju them diçka." Më dëgjoni me vëmendje. Kur vjen tundimi, Zoti i gjithpushtetshëm, që një detaje të ndërlikuara dhe çdo aspekt të tundimit thot, sa herë që tundohesh dhe ndalon për të parë mirë, do të vësh re një rrugdalje. Ajo ndoshta mund të jetë në mes të atij tundimi ose diku në anë. Por Perëndia thot, ai do të jap një rrugdalje në mënyrë që të jeni të aftë ta përballoni. Ai nuk thot se do ta largoj tundimin. Ti do që ti të mund të mbijetosh në sulmin e vrullshëm të Satanit, në mënyrë që shigjetat e zjarta të Satanit të mund të bëjnë rikoshet në mburojën e besimit tënd. Perëndia thot, ekziston gjithmonë një rrugdalje. Nëse gjen veten në një situatë ku tundohesh, Zoti gjithpushtetshëm vjen për të shpëtuar. Ai ka siguruar tashmë një rrugdalje për fëmijët e tij, në mënyrë që ata të mos i nënshtrohen tundimit. Ky është premtimi i mrekullueshëm i Zotit për ne. Por nëse Zoti i bie ziles dhe ndizet drita e kuqe që të paralajmëron të ikësh, atëherë do të bëje mirë të ikje. Mos thuaj faleminderit Zot, por besoj se mund t'ja dalë në këtë situatë. Shpeshherë kur fillon të bjerë zilja dhe të filloj alarmi, ne themi faleminderit Zot për këtë paralajmërim, por mendoj se mund të merrem me të. Miqtë e mi, ne shpesh mundemi dhe shkatrohemi gjatë undimive sepse refuzojmë rrugdalje. Kjo nuk ndodh për shkak se duhet të nënshtrohemi, por sepse mbyllim veshët ndaj alarmit, mbyllim syt ndaj tingujve dhe ndaj rrugdaljes. Dhe çfarë themi në këtë kohë? Ndoshta nuk mund t'ja themi Zotit këtë, por mendoj se mund t'ja dalë. Kjo ka qenë gjithmonë gënjeshtra e Satanit. Ai thotë, ti mund t'ja dalësh vetë, ti nuk ke përse largohesh, ti mund të përballesh me të, ti ke pjekuri të mjaftueshme shpirtërore për t'u marrë me të. Më lejoni t'u them diçka. Nëse Zoti nuk do të kishte synim që ju të largoheshit, nuk do t'u jepte fare rrugdalje. Nëse nuk do të synonte që të dëgjonit dhe t'ju tregonte rrugdalje, nuk do ta kishte bërë këtë të mundur. Zoti gjithpushtetshëm ka premtuar një rrugdalje sa herë që vjen tundimi. Sa herë që vjen një tundim, ne kemi një përgjegjësi. Nëse vjen një tundim dhe Zoti thot, shko në atë rrugë, por ne nuk ecim në rrugën e Zotit dhe bijem, nuk na ngelet gjë tjetër, veçse të fajsojmë veten tonë për këtë. Ne nuk mund të fajsojmë Zotin. Çfarë thot Pali për Zotin? Zoti është besnik. Kjo do të thotë se ne mund t'i besojmë Zotit në çdo kohë. Ne mund të besojmë se ai do të bëjë një rrugë në mënyrë që ne të dalim fitimtar nga i tundim. Ndoshta mund të goditemi nga çdo drejtim, por ai thotë se ne do të jemi në gjendje ta përballojmë tundimin. Ti mund të thuash, në rregull, por cila është përgjegjësia ime? Dua të më dëgjoni me kujdes. Si mund t'i rezistojmë tundimit? Shkrimi tek letra e Jakobit, kapitulli 4, vargu i 7, thot se ne duhet t'i rezistojmë djallit. Nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin, dhe ai do të largohet nga ju. Por, si t'u rezistojmë fuqive demonike? Hapi parë pra, është besimi. Tani më dëgjoni me kujdes. Dikush mund të thot, mos më thuaj se kjo është shumë e thjeshtë. Unë po i them se kjo është e vetmja rrugë. Ju duhet të dëgjoni atë çfarë do të them. Kur vjen tundimi, Zoti thotë se ai jep një rrugdalje në mënyrë që ne të mund ta përballojmë. Cila është përgjegjësia ime? Përgjegjësia ime është të dëgjoj Zotin dhe të zgjedh rrugdaljen e tij, cila do qoftë ajo. Natyra e tundimit do të përcaktoj edhe natyrën e rrugdaljes. Por si reagojmë ne në mes të tundimit? Në mes të mëris, thashethemeve, vjedhjes, gënjeshtrës, apo gjithçka tjetër, si reagojmë ndaj tyre? Si mund t'i mundim këto tundime, pavarësisht nga natyra e tyre? Ne e dim se ato janë të kufizuara. Në rregull, ky është çelësi. Ti nuk duhet të mendosh që je vetëm kundra Satanit. Ti nuk mund ta mundësh tundimin kështu. Sa herë që vjen një tundim, ne duhet të kujtojmë se bashkë me tundimin, Zoti i mishenjtë, i drejtë, i mrekullueshëm dhe i dashur më ka dhënë një rrugdalje. Unë duhet vetëm të dalloj se cila është rrugdalja. Së pari, unë duhet të kujtoj se fuqia e mëkatit brenda meje është thyrë. Kryqi i Jezus Krishtit nuk u kujdes vetëm për shpëtimin tim, por edhe për principin e mëkatit brenda meje. ai e shkatroi fuqinë e ti. Kështu që unë nuk kam pse të mëkatoj më. Sa herë që një fëmijë i Zotit mëkaton, zgjedh të mos i bindet Zotit. Perëndia thot, në kryq, fuqia e satanit u thye dhe u zhvesh. Prandaj unë duhet të kujtoj këtë të vërtet. Bashk me tundimin, vjen edhe rrugdalja. Së dyti, unë duhet të kujtoj se fuqia e satanit në jetën time është thyer kështu që unë nuk kam pse t'i nënshtrohem. Tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargjet 11 deri në 13, thuhet: Kështu edhe ju, konsideroheni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin në Jezus Krishtin, Zotin ton. Le të mos mbretërojë pra mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta. As mos i jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjet e paullësia, por tregoni veten tuaj te Perëndia si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndin. Thuhet, unë nuk kam pse të dorëzohem. Cila është pozita ime si fëmijë i Perëndis? Pozita ime është kjo: unë jam në Jezus Krishtin dhe ai është në mua. Ai është roja e sigurimit të jetës ime dhe asgjë nuk më godet dot mua, sepse godet atë në fillim. Unë kam mbrojtjen e tij hyjnore dhe vetmja herë kur do të dorëzohem është kur zgjedh me vullnet të lirë të dëgjoj gënjeshtrën e Satanit. Bibla thot se kur vdiq Jezusi, vdiqem edhe ne. Kur ai u varros, ne u varrosëm. Kur ai u ngrit, edhe ne u ngritëm. Kjo do të thot që ne jemi të identifikuar me të në kryq. Kur Jezusi vdiq, ai tha se na quajti të njëjtë me të. Ai mori mëkatet tona me vete dhe i varrosi. Ne u ngritëm për të ecur në një lloj tjetër jete. Dhe tani fryma e shenjtë banon ne. Jezus Krishti jeton në ne. Ne kemi fuqinë binatyrore të Zotit brenda jetës tonë. Fuqia e mëkatit është thyrë, kështu që me anë të besimit unë njoh pozitën time. Pozita ime është se me anë të besimit unë shpall vdekje për mëkatin, sepse Zoti tha se kur Jezusi vdiq, unë vdiqa bashkë me të. Dhe nëse jam një vdekur, atëre ai tundim nuk më tërheq as pak. Miq, nëse mendoni se kjo gjë nuk funksionon, provojeni para se të shkoni për të fjetur në darkë. Është shumë e thjeshtë. Është një akt besimi. Të mundësh një tundim nuk do të thotë të përpiqesh të luftosh, të lexosh Biblën, të shkosh në kishë më shumë, të lutesh apo ti përgjërosh Zotit të të jap më shumë besim. Kjo nuk ka vlerë. Ti ndoshta mund ta kesh bërë këtë dhe përsëri e mundur. Miqtë mi, ne duhet të kujtojmë se çdo tundim ka një rrugdalje. Ne duhet të kujtojmë se Zoti i Gjithpushtetshëm ka thyer fuqinë e mëkatit në jetën tonë dhe gjithçka në të cilën tundohemi e ka një kufi. Shpallni pozitën tuaj me anë të besimit. Unë vdiqja kur vdiq Jezusi dhe një njeri i vdekur nuk dorëzohet. Prandaj edhe unë nuk dorëzohem. Më lejoni t'ju them diçka. Përse mendoni se u tha Pali Galatasve këto fjalë tek letra drejtuar Galatasve, kapitulli 2, vargu 20? Unë nuk kryzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua, dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua. Përse vallë tha Pali këto fjalë, kur po fliste për kryqin tek letra drejtuar Galatasve, kapitulli 6, vargu 14? Sa për mua, mos ndodh kur që unë të mburem me tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit ton, Jezus Krisht, për të cilin bota është kryqzuar tek unë, edhe unë te bota. Pali mësoj të merte pozitën e ti në kryq, kur u tundua dhe e dinte që ajo ishte rruga e fitores. Kjo është rruga e vetme e Zotit për fitore. Nuk e avlen të luftosh kundra tundimit apo mëkatit në forcën tënde. Ti nuk ke për ta mundur kur tundimin, thjesht duke u lutur për të. Do t'ua them se përse nuk mund të ndodhë kjo. Sepse sa më shumë flet për të, aq më shumë punon Satani në mendjen tënde. Sa më shumë mendon për të, aq më shumë fantazon. Dhe mendoj se ndërkohë që flet me Zotin, Satani hyn në jetën tënde lutse dhe i ngatron të gjitha gjërat. Nuk mjafton vetëm të lutesh për të, të luftosh kundra ti, të lexosh Biblën më shumë apo të lutesh Zotit më shumë. Çfarë duhet tjetër? Duhet që ta nënshtrosh veten tënde pa kushte, nën kontrollin e plot të Frymës së Shenjtë dhe pastaj të marrësh pozitën tënde si fëmijë i Perëndisë dhe ta falenderosh atë për fitoren tënde. Falenderojeni atë se ju jeni i gjallë në Krishtin Jezus. Falenderojeni se edhe në tundimin më të madh të jetës, Jezus Krishti është me ju duke bërë një rrugdalje në mënyrë që të jeni të aftë ta përballoni dhe të dini fitimtar. Çfarë thash? Vetëm një gjë të thjeshtë. Rruga për fitore në tundim është besimi në pozitën tënde në Jezus Krisht dhe ushtrimi i saj, kur Zoti ju jep një rrugdalje. Miku im, asnjë prej nesh nuk mund të arsyetoj të fajsoj Zotin apo dikë tjetër për dështim kur të ndohet. Letra e parë drejtuar Korintesve, kapitulli 10, vargu i 14 thot, pra ndaj vlezër, largohuni nga idhujtaria. Zoti na jep një rrugdalje. Largohuni prej saj, sa më shpejt që të mundi. Gjithçka përmblidhet vetëm tek një gjë e thjeshtë. A dëshiron ta mundësh tundimin? Nëse nuk dëshiron ta mundësh tundimin, Zoti nuk do të detyroj ta bësh me forcë. Nëse do ta mundësh tundimin, Zoti do të siguroj një rrugdalje. Ai i ka vendosur një kufi i tundimit. Zgjedhja me anë të besimit të përket ty. Rrugdalja të përket ty. Ti ndoshta mund të jesh tunduar në shumë fusha, por dua të të them se herën tjetër që merr një ofertë dhe e di që është një shtytje nga i ligu, kujto që bashkë me atë tundim, mjaft afër ti, ndodhet rrugdalja e Zotit. Niku im, me shumë mundësi, ai moment është kriza më e madhe në atë tundim. Në ato moment, kur Zotit të ofron rrugdaljen, pyet vetën, a do të pranoj këtë tani, apo do të përpiqem të merrem me këtë tundim dhe të qëndroj aty edhe për ca kohë? Gjëja më e zgjuar që mund të bëni, sa apo të dëgjoni rënjën e zileve dhe mundësinë e shpëtimit, është të mos flisni më, por të bëni thjesht atë që tha Pali. Vetëm vraponi me anë të besimit.
3: Tema e tundimit ka konfuzuar dhe shqetësuar shumë gabit e Zotit. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley qartësoi misterin që rrethon këtë betejë të vërtetë në jetën e besimtarit. Keni parasysh se ju nuk jeni përgjegjës për tundimin, por për mënyrën se si reagon ndaj tij. Tundimi mund të jetë i madh, por ne nuk kemi pse të jepemi pas tij. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargjet 11 deri 15 thon: Kështu edhe ju, konsideroheni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin, në Jezus Krishtin, Zotin ton. Le të mos mbretëroj pra mëkatin në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta. As mos jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete pa udhësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia, si të gjallë prej së vdekurish dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndin. Në fakt, mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir. Atëherë çfarë? Të mëkatojmë sepse nuk jemi nën ligj, por nën hir? Kështu mos qoftë. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
1: Ndoqët programin
2: Prekja e Zotit,
1: një prodhim i organizatës radiofonike Valet e Ungjillit. Pa gjithmonë shpres, kur mos ndalo së shpresuari, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Data 13 e premte. A keni frikë kur dëgjoni këto fjalë? Nëse këto fjalë ju friksojnë, atëherë dhe ju jeni si milione njerëz të tjerë të cilët kanë të njëjtën frikë. Ata besojnë se kur është e premte dhe data 13, atëherë kjo është një ditë jashtëzakonisht fatkeqe dhe madje shumë e rrezikshme. Por a është në të vërtetë kështu? A ka më shumë gjasa që diçka e keqe të ndodhë dikujt të premte në datën 13? Programi ju flet pikërisht për rastet kur data 13 bie të premten.

0: para shumë vitesh, njerëzit kishin nevojë për një mënyrë për të organizuar kohën, kështu që krijuan një sistem me ditë, javë, muaj dhe vite. Në kalendarin gregorian, viti ka 12 muaj, ku çdo muaj ka rreth 30 ditë dhe java ka 7 ditë. Gati 2 herë në vit, dita e 13 e muajit do të qëllojë e premte. Disa njerëz thonë se çdo datë 13 që është e premte është një ditë fatkeqe dhe kanë frikë këtë kombinim.
1: Frika nga e premtja datë 13 është kryesisht një traditë perëndimore. Madje është pjesë e kulturës popullore. Për shembull, ka disa filma horror të titulluar kështu, të cilët janë shumë të dhunshëm dhe të frikshëm. Shumë njerëz i shohin këto filma sepse u pëlqen të friksohen. Në disa prej këtyre filmave, dhuna fillon pikërisht të premten datë 13.
0: Por nga se vjen kjo frikë? Ekspertët besojnë se kjo frikë vjen nga dy frikëra të ndara që bashkohen në një. Pra, frika nga numri 13 dhe frika nga dita e premte. Shumë njerëz besojnë se secila prej këtyre është tashmë diçka që sjell ters, por kur të dyja bashkohen në një, atëherë bëjnë atë edhe më fatkeqe.
1: Ekzistojnë shumë legjenda se nga mund të ketë ardhur frika nga e premtja datë 13. Donald Dossi, një historian folklori, studion historitë e lashta të kulturave të ndryshme. Në revistën National Geographic, ai flet për fillimin e frikës nga numri 13. Ai thotë se shkrimet e para rreth frikës nga numri 13 vijnë nga një histori e lashtë skandinave.
0: Historia flet për një hero të madh të quajtur Balder, i cili po mbante një gosti të veçantë. Në gosti gjendeshin 12 vet, por pastaj aty erdhi edhe Loki, të cilin nuk e kishin ftuar. Me ardhjen e tij u bën 13 persona. Loki i pëlqente të manipulonte njerëzit. Ai i tha dikujt në gosti që të gjuante me shigjet drejt Balderit, i cili vdiq dhe e gjithë toka u erë. E gjithë toka vajtoi. Ajo ishte një ditë shumë e zezë dhe fatkeqe.
1: Në disa tradita, njerëzit nuk pranojnë të shërbejnë një vakt për 13 veta. Ata besojnë se kjo sjell fat të zi. Më përpara në Francë kanë qenë disa njerëz që quheshin të 14-ët. Njerëzit që kishin një fest apo gosti nuk dëshironin të kishin 13 të ftuar. Prandaj ata ftonin edhe një person tjetër që të ulej në tavolinë, pra ftonin një të 14.
0: Gjithashtu, disa njerëz besojnë se numri 13 është i keq për shkak të një historie nga Bibla. Në darkën e fundit përpara se Jezusi të vdiste, në tavolinë ishin 13 persona dhe personi i fundit që erdhi, pra i 13-ti, ishte Juda, ndjekësi i Jezusit, i cili po ashtu ishte ai që e tradhëtoi Jezusin.
1: Por frika nga numri 13 është vetëm gjysma e frikës nga e premtja datë 13. Gjysma tjetër është frika nga dita e premte. Edhe kjo frikë vjen gjithashtu nga tregimet e historisë. Jezusi u vra në një ditë të premte. Në Bibël dhe në disa libra të tjerë fetar, ekziston një histori që flet për një përmbytje të madhe që shkatroi tërë tokën. Disa njerëz thonë se shirat e përmbytjes filluan të premten. Shumë kohë më parë, për shkak të këtyre historive, njerëzit refuzonin të fillonin projekte të reja të premteve.
0: Këto gjëra bën që njerëzit të mos i besonin numrit 13. Shumë ndërtesa të larta dhe hotele nuk e kanë katin e 13. Shumica e tyre kalojnë nga kati i 12 te kati i 14, ose për katin e 13 përdorin një shkronjë ose një numër tjetër. Gjithashtu, edhe shumë aeroporte nuk e kanë portën e 13. Shpeshherë as spitalet dhe as hotelet nuk kanë asnjë dhomë me numrin 13.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot, frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se më shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma në një ditë të premte të datës 13.
0: Veçanërisht më të shqetësuar për të premtet ishin marinarët, të cilët shpeshherë refuzonin të dilnin në det ditën e premte. Ekziston një histori e vjetër që flet për marinarët dhe të premten datë 13. Marina Britanike donte të jepte fund frikës që marinarët kishin nga e premtja. Ata donin të tregonin se nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Prandaj, planifikuan një udhëtim të ri në det. Marinarët u zgjodhën një të premte. Anien e nisën një të premte. Po kështu, Anies ia vun emrin HMS e premte. Madje si kapiten për të drejtuar Anien, ata zgjodhën një burr me emrin James e premtja. Pastaj, mëngjesin e një të premteja, Ania ngriti velat për udhëtimin e saj të parë. por as nuk u pa më dhe as nuk u dëgjua më për të.
1: Askush nuk e di nëse kjo histori është e vërtet apo jo, por mund të jetë një nga shkaqet që i ka bërë njerëzit edhe më të tmerruar për të bërë gjëra të rëndësishme të premteve. Madje edhe sot frika nga e premtja datë 13 është shumë e zakonshme në kulturat perëndimore. Disa studime që janë bërë tregojnë se shumë njerëz shkojnë në spital të premten datë 13. Madje disa njerëz refuzojnë të shkojnë në punë. Disa të tjerë përpiqen të mos planifikojnë ndonjë ngjarje të rëndësishme, siç është dasma, në një ditë të premte të datës 13.
0: Donald Dosi për llogaritë se bizneset humbasin rreth 800 milion dollar çdo të premte të datës 13. Në një datë të tillë, njerëzit nuk fluturojnë me aeroplan dhe nuk bëjnë të gjitha gjërat që bëjnë zakonisht. Shumë prej këtyre njerëzve as mund të mos i dinë tregimet rreth historisë së kësaj dite. Ata kanë një frikë superstitioze për këtë ditë, pra një frikë të paarsyeshme.
1: Frikat superstitioze janë të zakonshme në shumë kultura në mbar botën, por ato mund të jenë shumë të pashëndetshme. Ato mund t'i frenojnë njerëzit të jetojnë jetën normalisht për shkak të frikës që kanë, por njerëzit nuk duhet të kenë frikë. Richard Wiseman është një psikolog nga Universiteti i Hertfordshire-it. Ai ka disa fjalë urtësie për njerëzit që kanë frikë nga e premtja datës 13.
0: Njerëzit duhet të mbajnë mend se mund ta krijojnë vetë pjesën më të madhe të fatit të tyre, të mirë apo të keq, dhe duhet të përqendrohen për të qenë fatlum duke parë, për shembull, ngjarjet pozitive në jetën e tyre. Ata mund të mbajnë mend dhe të kujtojnë të gjitha gjërat e mira që u kanë ndodhur. Dhe mbi të gjitha, ata mund të përgatiten për të marrë nën kontroll të ardhmen e tyre. Është e vërtetë që gjëra të këqija mund të ndodhin të premten e datës 13, por gjërat e këqija mund të ndodhin çdo ditë. Po kështu mund të ndodhin edhe gjërat e mira. Të krishterët besojnë se bota është e organizuar dhe e rregulluar nga një perëndi i dashur, jo nga fati. Ata e dinë se nuk kanë pse të kenë frikë, madje as nga e premtja e datës 13.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

të mirë dhe të drejtë. Por Zoti është edhe dashuri. Në Shqip, fjalën dashuri e përdorim për shumë gjëra. Për shembull, e dua shumë këtë ushqim apo atë person. Por a është e njëjta gjë me Zoti është dashuri? Është e qartë që jo. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një Gjonit 4:8 thotë: "Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri." Bibla e barazon Perëndin me dashurinë. Zoti nuk është vetëm i dashur. Ai është shprehja e plotë dashurisë. Jezusi shfaqi dashurinë e vërtetë, të përsosur, agape. Ai u bind atit të tij dhe erdhi në tokë për të vdekur në kryq për mua dhe për ty. Pikrisht, atëherë kur ne meritonim vdekjen, Zoti na dha jetë. Kjo është dashuria e vërtetë e Perëndis. Dhe me këtë lloj dashurie, duhet i duam edhe ne të tjerët. Standardi është i lartë, por impakti është i jashtëzakonshëm.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve, një blokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that may weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo sëmundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientë të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet të prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet edhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund të shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejntja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë mushkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapsohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi dhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atëm mos mbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems, looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës sa kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur sprolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si entja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje dhe të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: and unexpectedly their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze, por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frym. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frym, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: And so by giving up smoking, we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesin mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërinë dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do t'i ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Dr. Smith, shumë falemderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion tonë. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 12. Kthim në Eden. Vazhdojmë përsëri sot të meditojmë nga zbulesa 22. Dhe ju mund të lexoni vargjet 1 deri në 10. Ndërsa unë do të lexoj vargun e dytë, ku shkruhet: "Këte janë dhe i lumit. Pema jetës jep 12 fruta dhe jep çdo muaj një frut." Adami dhe Eva kishin një jetë të mrekullueshme në kopshtin e Edenit. Por pastaj ata mëkatuan. Ju dorëzuan tundimit të gjarprit dhe hëngër nga pema e ndaluar e njohjes së mirës dhe të keqjes që ndodhi në kopsht të Edenit. Kështu Perëndia vendosi engjëj si roje për të parandaluar Adamin dhe Evën që të arrinin pemën e jetës, e cila po kështu ndodhej në mes të kopshtit. Qielli i ri dhe toka e re na kujtojnë atë lavdin që kishte kopshti i Edenit. Në Eden, një lum u ishte kopshtin, sa në fillat 20. Në Jeruzalimin e re, kemi lumin e ujit të jetës që rrjedh nga froni Perëndis, zbulesa 22 vargu par. Pema e jetës ishte në mes të kopshtit të Edenit, Zanafilla 2:9. Po kështu gjem një pemë të jetës edhe në Jeruzalemin e ri, zbulesa 22:2. Mirpo, ekziston një ndryshim domethënës mes kopshtit të Edenit tek Zanafilla dhe qiellit të ri dhe tokës së re. Gjarpri mund të hynte në kopsht. Ai ishte në gjendje të tundonte Adamin dhe Evën. Mirpo, tunduesi Satani nuk do të mund të hyjë në qiellin e ri dhe tokën e re. Tek zbulesa 20, vargu 10 lexojmë: "Dhe djalli që i mashtronte u hos në liqenin e zjarrit e të squfrit." Pra, aty ai do të mundohet për jetë. Qielli i ri dhe toka e re premtojnë shkatërimin e Satanit dhe një kopsht shumë herë më të mirë se sa Edeni. Dhe ky është lajmi i mirë. Pra, të dashur dëgjues, unë lutem sot për ju që të jeni falendërues që Satani është një armik i mposhtur. Edhe në lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Ky meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

dashuri nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.